0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Velenje bo tudi letos svoj praznik obeležilo s pestrim programom dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Osrednja občinska slovesnost o prazniku bo potekala v petek ob 18. uri v Domu kulture Velenje. Praznično dogajanje se bo nadaljevalo v soboto dopoldne, ko bo med 8. in 12. uro na Titovem trgu potekala prireditev Velenje se predstavi in tek očkov. Večer bo v znamenju glasbe. Ob 18. uri se bo na Visti začel praznični koncert skupin Pepel in Kri in Joker Out. Praznično bo tudi v nedeljo. Med 9.30 in 15. bo na Titovem trgu potekal praznični dan v mestu, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali krajevne skupnosti, mestne četrti in kulturna društva. Dogajanje bo popestrila tudi ponudba domače kulinarike. Ob 13. uri bo sledila še brezplačna pokostitev in tradicionalni razrez praznične torte. Na Gorici v Velenju so zaključili obsežna dela v okviru prve faze preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem najbolj kritičnih odsekov omrežja so obnovili vročevodno infrastrukturo, izvedli potrebne sanacije ter po gradbenih posegih obnovili tudi površine ob Goriški cesti. Uredili so parkirišča in zelenice ter izvedli novo zasaditev. Zaključek del bodo skrajani simbolično obeležili danes ob 16. uri.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: Gotovo se med našimi poslušalci najdete tudi taki, ki se spomnite šoštanskega, pa tudi velenjskega bazena. Šoštanskega je leta 1964 zgradila termoelektrarna, zunanje oziroma letno kopališče pa so v Velenju zgradili do poletja leta 1972. Obeh kopališč danes ni več, spomini pa so še kako živi. Podrobnosti takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška se bomo spomnili šoštanskega bazena, pa tudi zunanjega bazena Velenje. Šoštanski bazen je leta 1964 zgradila termoelektrarna Šoštan. Obratovati je začel naslednjo kopalno sezono, poleti leta 1965. Bazen v Šoštanju je bil več kot 40 letja zelo priljubljeno kopališče prebivalcev celotne Šaleške doline, pa tudi obiskovalcev od drugod. Šoštansko kopališče je imelo tri bazene, otroškega ter enega večjega in enega manjšega. Temperatura kopalne vode je bila med 26 in 28 stopinj. Brezplačno so jo ogrevala Šoštanska elektrarna in verjetno kopalcev ravno zaradi prijetno tople vode ni motila neposredna bližina energetskega objekta. Kopalci so v Šoštanskem bazenu nazadnje uživali leta 2006. Naslednje leto pa je kopališče uradno prenehalo obratovati. Šoštanski bazen so podrli leta 2009. Danes je na tem območju nekdanjega bazena nakupovalno središče. Zdaj pa se ustavimo še na bazenu Velenje, seveda je govora o zunanjem bazenu. Zunanje oziroma letno kopališče so v Velenju zgradili do poletja leta 1972. Bazen je bil širok 25 metrov, dolg 50 in globok od 1 do 2 metrov. V posebnem prizidku, ki je bil opremljen skakalnico za skoke v vodo, je bil bazen globok 3,6 metra. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so se zaradi zastarele tehnologije in drsenja hriba nad bazenom začele pojavljati velike težave z vodotesnostjo. Vsak dan je iz bazena izteklo okoli 170 kubičnih metrov vode. Tako obratovanje bazena ni bilo več ekonomično, sanacija pa prezahtevna in predraga. Leto 1996 je za velenjski zunanji bazen bila tudi zadnja kopalna sezona, nato pa so bazen zaprli in nekaj let kasneje tudi porušili. Danes je na mestu nekdanjega letnega kopališča avtobusna postaja. Verjamem pa, da so spomini tako na Šoštanski bazen, kot tudi na letno kopališče v Velenju še kako živi. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat jo je pripravila Alma Javornik z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap. Spomine naših krajev bomo znova obujali prihodnji ponedeljek.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nova podražitev goriva na Hrvaškem. 1. oktobra o rebalansu letošnjega proračuna. Vreme? Po meglenem jutru jasen dan. Danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši.
0: Vreme.
1: Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj že na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, Velenje, dobro jutro, Koroška, Šaleška dolina, Savinska, Prekmurje, Primorska, Gorenska, kjerkoli že nas poslušate. Dobro jutro vsem, ki se prebujate z nami na tole torkovo jutro, ko pišemo že 15. septembra. Noč je predala svojo štafeto, pred nami pa je povsem nov dan, poln svežih priložnosti. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Dobro jutro, Zbikul oziroma Rok, ona zna. 6 in 6 minut.

0: Energična šer, na vse zgode v teme torkovem jutru na Radio Velenje nam je polepšala jutro, sicer zunaj še megleno, tema je, meni se zdi, da gremo še dvakrat spat in bo tukaj tudi že zima, božič in novo leto. Ampak gremo lepo počasi. Danes bo sonce ušlo nekje 7 minut čez pol sedmo, zašlo ob 19:12. To pomeni, da bo dolg dan približno 12:34. Treba ga je maksimalno izkoristiti, ker vremenoslovci za danes napovedujejo lepo sončno vreme. Več o tem pa ob pol sedmih. Dobro jutro, 6:12.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Največji izziv pri delu z učenci so njihove raznolike potrebe. Nekateri potrebujejo več učne pomoči, drugi pa več podpore pri vedenju, razvijanju socialnih veščin ali čustvenem razvoju, pravi vodja aktiva ravnateljev velenjskih šol Mojca Pirc, ki poudarja.
2: Veliko vpliv imajo družbena omrežja, mogoče tudi čedalje večja odsotnost staršev. Starši so zdaj čedalje več zaposleni, ker po cele dneve so v službi. In ravno ta odsotnost pripelje do tega, da je otrok sam, se poveže z družbenimi omrežji in tukaj je ta stiska oziroma ta čas, ko je otrok sam in se znajde na nek drug način. Medvrstniško nasilje obstaja in vedno je bilo in bo. Je pa res, da je odvisno, na kakšen način reagiramo. Ne? Pri nas na šoli vejo vsi učenci in tudi vsi zaposleni, da nasilje ni sprejemljivo.
1: Ob Družmirskem jezeru je minuli konec tedna potekalo srečanje preseljenih družmirčanov, ki je ponovno združilo nekdanje prebivalce Družmirja, Gabrk, Šoštanja, Pesja in Preloga. Zbrane je pozdravil tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je poudaril pomen ohranjanja spominov in vezi med ljudmi, ki jih povezuje skupna preteklost. Srečanje je veliko več kot prijetno druženje. Je vrnitev k koreninam in dokaz, da skupnosti ustvarjajo predvsem ljudje.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
4: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
5: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Gosti Darta, Dandi, Male roke, voda, takole v duetu združeno. 7 minut je do pol sedmih. Dobro jutro. Pa je tu spet podražitev, hočemo ali nočemo. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,991 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,602 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Jaz še priznam, nisem šla natočit goriva, bom čakala na pocenitev.
1: Z vami Radio Velenje.
0: Dobro jutro, človek smora, kaj bi dali za vroče poletje, ko je vroče nam ne paše, ko je mrzo nam ne paše, kakšne so temperature pa izvemo po dveh, dobro jutro sem skupaj šestih, je do pol sedmih.

0: Polona Furlan vse si hotel samo zase, malce egoistično, ampak je včasih tako tudi prav. Minuta je čez pol sedmo. Dobro jutro. Kakšne so temperature v tem torkovem jutru? Velenje 11 stopinj, Šentjur 12, Šmartno pri Slovengradcu 9 in Uršlja gora 7 stopinj. Danes pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, najvišje dnevne temperature pa do 25 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, tako da izkoristimo sončne žarke.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite policijsko radarsko kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Noroskop.
1: 9 minut je čez pol sedmo. Dobro jutro, čas je za noroskop za današnji torko dan 15. septembra. Najprej oven. Danes boste izjemno čustveni, kar lahko nekoliko vpliva na vašo produktivnost pri delu. Samo uspešno. Bik, vaša praktična narava bo danes prišla do izraza, nasmeh na obraz. Dvojčka, komunikacija bo vaš adut, bodite prijazni in potrpežljivi. Rak, danes se osredotočite nase in na svoje počutje, uspešni boste. Lev, vaša karizma bo močna, vendar jo usmerite v konstruktivne namene, ne kregajte se. Devica, to je vaš čas, ker je sonce v vašem znamenju, boste čutili dodaten val energije in to tiste prave pozitivne. Tehtnica, morda boste začutili potrebo po umiku iz hrupnega sveta, ampak šele zvečer. Škorpijone, danes bo poudarek na prijateljstvih in družabnem življenju, morda pa vstopi v vaše življenje kakšna nova ljubezen. Strelec, vaša kariera bo danes v ospredju, osredotočite se na uspeh. Kozorog, hrepenili boste po novem znanju in širjenju obzori, ampak ne po novem partnerju. Vodnar, dan bo prinesel poglobljena razmišljanja o financah ali skupnih virih, predvsem pa boste globoko gledali v svojo denarnico. In še ribi, danes bodo v spredju predvsem vaši partnerski odnosi, tako poslovni kot zasebni, ampak na vse zgodaj si skuhajte dobro kavo in se malce odpočite. Dan se je že naredil, naj bo prijazen, naj bo umirjen in brez stresa.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Že boni, no prosti, 9 minut je do 7 ure. Dobro jutro, ko sem poslušala tole pesem, sem se spomnila, da moramo biti v življenju ponižni in hvaležni. Zakaj pa si moramo pravzaprav vzeti čas? Meni se zdi, da tako hiti mimo nas in treba se je res ustaviti, pogledati vase in reči, časih dovolj je in vzamem si čas. Več o tem pa naša simpatična Jana Titan.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro v novem dnevu. Stara angleška molitev pravi: vzemi si čas za prijaznost, to je pot k sreči. Vzemi si čas za sanje, tako uprežeš zvezdo v svoj voz. Vzemi si čas in se razglej po okolici. Dan je prekratek, da bi bil nekje zaprt. Vzemi si čas za smeh, to je glasba za dušo. Dan hitro mine, zato ga ne zapolnimo samo z obveznostmi. Naj v njem ostane tudi nekaj prostora za stvari, zaradi katerih se počutimo dobro. Uspešen dan naj bo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje. Slabe pol minutke nas loči do 7 ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice. Takoj zatem pa slišimo tole.
1: Portorož, 19 stopet.
0: Danilo Kocijančič in njegovi prijatelji Portorož, 19 stopet. Ostanimo skupaj.
2: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Zelenski pripravlja na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila Rusija. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki.
2: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
4: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami previdno. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Če opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, tukaj smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
15: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
15: Na komot.
17: Z vami je
15: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 7. Naj nas današnji torek ne prehiti. Mi prehitimo njega in to dobesedno. Stopimo van z nasmehom, pozitivno energijo, ker skupaj zmoremo vse, zato pogumno in nasmejano v nov dan.

0: Shania Twain v naši družbi na Radio Velenje. 7:12 je ura, dobro jutro. Zdaj sonce je že na obzorju, tako da se nam obeta res en krasen dan. In zeleno vprašanje na hitro, kako gremo recimo na delovno mesto, peš, s kolesom ali z avtomobilom. Zakaj govorimo o tem? Zato, ker v mestni občini Velenje bomo Evropski teden mobilnosti tudi letos obeležili številnimi aktivnostmi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Potekal bo od jutri do 22. septembra pod sloganom Mobilnost za vse. In vrhunec tedna bo dan brez avtomobila. In to dobesedno. Zapomnimo si datum. Ponedeljek 21. septembra, ko bo rudarska cesta od 6. ure zjutraj do 7. ure zvečer v celoti zaprta za motorni promet in za en dan namenjena ljudem, gibanju ter druženju. Ampak ta dan lahko že prehitimo in gremo peš v službo ali trgovino že danes.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na Gorici v Velenju bodo danes pripravili priložnostni dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevodnega sistema v okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na tem območju. Šlo je za enega zahtevnejših posegov v okviru te preobrazbe, je dejal velenski župan Peter Dormol.
2: V tem delu posega je seveda sama investicija bila izjemnega pomena, predvsem zaradi tega, ker je šlo pravzaprav za prvih nekaj 100 metrov obnove vročevodnega sistema na območju mestne občine Velenje v sklopu zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, zato smo seveda tudi nekoliko spoštovanjem gledali na ta izziv, kajti vemo, da je ta proces, ki je izjemno zahteven, tehnično in tudi drugače, in sem vesel, da smo konec koncev v največji krajevni skupnosti v Velenju, torej v krajevni skupnosti Gorica, uspešno obnovili vročevodni sistem v zgornjem delu, gre za zgornjem delu Gorice, gre za dobrih 100 metrov, v spodnjem delu Gorice so se pa izvela vzdrževalna in sanacijska dela v skupni dolžini preko 1 kilometra.
0: Radio Velenje. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.

0: Čudovit Oto Pesner, naj morje najo ljubi, 7 minut je do 7:30. Če greste proti morju septembra, je najlepše si vzemite dovolj časa zase in za svoje najdražje. Ob jutranji dešeči kavi, glasbi na kamot pa seveda listanje naše spletne strani. Med drugim lahko preberemo, da je bilo minuli konec tedna zelo pestro in živahno tudi v Šaleku. Namreč tamkajšnje turistično društvo Šalek v Velenju je pred gasilskim domom organiziralo tradicionalno prireditev, ki jo imenujejo Starotrški dan. Organizatorji so tudi letos pripravili izjemno pester program, na trgu so postavili enojni kozolec in razstavili staro kmečko orodje. Kako je vse skupaj izgledalo, kaj se je dogajalo, pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

0: Leteči odred v naši družbi na Radio Velenje, 7:30, preverimo, kakšne imamo temperature, sonce že sije, sončni žarki, temperature pa kar nizke za tale dan. Velenje 12 stopinj, Dramlje 11, Ravne na Koroškem 9 in Uršlja gora v tem trenutku 8 stopinj. Danes pretežno jasno, bo še nekaj megle in najvišje dnevne temperature samo ali pa do 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Standardno promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Vzemite si dovolj časa, da pridete pravočasno na pot in na cilj, sicer pa srečno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Prihaja pa Pero Lovšine, dekleta z mojega planeta. Dobro jutro sem skupaj, minuta je čez 7:30.

0: In brez besed na Radio Velenje, 20 minut je do 8 ure, mi pa bomo danes izrekli še veliko dobrih in pozitivnih besed. V Slovenj Gradcu in okolici se bo v tem in prihodnjem mesecu zvrstilo veliko športnih, zabavnih in kulturnih prireditev prazniku občine. Jutri bodo odprli še eno v vrsti športnih pridobitev in sicer večnamensko igrišče pri športni dvorani. Glavnino investicij v zadnjih letih pa predstavlja popoplavna sanacija, je dejal slovenjegraški župan Tilen Klugler.
1: Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko, kar seveda res povečuje to predpoplavno varnost in s tem mogoče res bolj brezskrbno spanje naših občank in pa občanov, vendar nas na tem še čaka ogromno dela. Ko pogledamo število evidentiranih projektov, ki so potrebni sanacije, lahko rečem, da smo trenutno približno na polovici.
0: In že zdaj slovenjegraški občini iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.

0: Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Velenje.
1: Danes bomo v sentimentih 10 minut do 8 ure slišali en krasen duet, ki nas spominja morda tudi na morje, ampak začnimo takole. Helena Blagne je prvič javno nastopila pri 12 letih na materskem tekmovanju Prvi glas Gorenjske na Jesenicah. K odločitvi, da postane profesionalna pevka, je doprinesel uspeh njene skladbe Santa Lucia, ki jo je na tem tekmovanju tudi zapela. Po prodaji je Helena Blagne najbolj uspešna slovenska pevka vseh časov, se je doma in po svetu prodala več kot 2 milijona plošč. Ampak danes ne bo zapela sama, v njeni družbi bo tudi Nace Junkar. Jaz imam pa na Naceta en poseben spomin. Že kot majhna deklica smo hodili v feso in smo se sončili na FKK in tam je bil tudi on. Zdaj je v duetu Helena Blagne in Nace Junkar, Čuvaj to ljubezen.

0: Asin Patrik, vse bo kul, cool. Slaba minuta nas loči do 8 ure, v nadaljevanju pa zasedba. Kingston, ki pravijo, daj povej, da si zaljubljena. Vse to in še več v nadaljevanju po svežih aktualnih novicah na Radio Velenje.
1: Z vami Radio Velenje.
2: Na kamot.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Trump, edina potrebna varovalka za umetno inteligenco, je pameten predsednik. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence pameten predsednik ZDA. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki.
1: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
4: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite nesrečo, zastoj, kontrolo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Z vami je
12: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro in prelepo torkovo jutro 15. septembra. Pravimo, da je torek tisti dan, ko vikend še ni čisto blizu, a tisti ponedeljkov zagon je že v polnem teku. Naj bo prijazen in umirjen dan. 8 in 5 minut.

Adams, Back to You na Radio Velenje, 12 je čez 8. Družba, dobro jutro, dober dan za tiste, ki greste spat po nočni, pa lahko noč. Vesela sem ljudi, ki ustrajajo in so pogumni. In ko sem gledala njene posnetke, sem rekla, wow. Celine Dion je nazaj, glasbena zvezdnica, ki leta 2022 razkrila, da se bori z diagnozo redke nevrološke bolezni. Togosti mišic se je zmagoslavno vrnila na glasbene odre. V Parizu je odprla serijo koncertov, čustev pa ob tem enostavno ni mogla skriti. Rekla je, moram priznati, da je bila pot težka, trajala je dlje, kot sem pričakovala. Je bila iskrena s svojimi oboževalci. Vse, kar sem zaradi vaše ljubezni. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Terme Topolšica so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova poglobili izgubo z nekaj nad 175 tisoč na nekaj več kot 228 tisoč evrov. Direktorica Božena Hercog je pojasnila, da je bil slabši čisti poslovni izid predvsem posledica rasti stroškov dela.
3: Leto 2025 je bilo za terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven pliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati. Ni pa to edini razlog, izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerimi smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače.
4: Radio Velenje.
5: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: kako lepa, romantična, nežna pesem Ivan Hudnik. Čustvom se opreti več ne znam. Se kar veliko krat zgodi nam ljudem, da se čustvom enostavno ne znamo opreti, ampak čas vedno naredi svoje. 6 minut je do 8:30, čas je, da skupaj prelistamo še vedno aktualno številko tednika Naš čas, ki je res bogata z vsebino. Na naslovnici Lipa je odprta, jo bodo ljudje vzeli za svojo. Gradbišča pod ulicami za prihodnje ogrevanje. Alarmantno stanje v šaleških gozdovih, kaj se dogaja, preberite na strani 6. V ambulantah za zdaj vse po starem, Albanija pa med destinacijami vse bolj priljubljena. V tokratni številki tednika Naš čas tudi priloga Gradimo novo Velenje, pozdravljena prihodnost, nova številka, sveža, aktualna, pa izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Pravi, briga me. Dve minuti sta čez pol deveto, nas pa nič kaj ne briga, negativno, ampak samo pozitivno. Ali pa obratno, kakor želimo. Preverimo temperature, Velenje 14 stopinj, Celje 12, Dravograd 11 in Urša Gora v tem trenutku 10 stopinj. Danes pretežno jasno, nekaj bomo imeli še megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 25 stopinj. In podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Skrajno, previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite zastoj nesrečo kontrolo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: zastavci. Ljubim te, Marija. Dobro jutro, sem skupaj 20 minut je do 9 ure. Poletje se počasi poslavlja, pred nami pa jesen, ki je čudovita v vseh barvah in tudi v mozirskem gaju bo zelo, zelo lepa jesen. Ta konec tedna nas tako čaka tekmovanje za najtežjo bučo, ki ga organizirajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice. Na njem bodo tehtali najtežjo in iskali najdaljšo bučo, tehtali pa bodo tudi lubenice. Jaz moram priznati, ko se vozim takole po naši lepi deželi, kar opazujem tele buče, kako so prave velikanke. In da malce obudimo spomin in spomnimo, slovenski rekord za najtežjo bučo iz leta 2023 sicer še vedno drži Janko Lovše. Takrat je pridelal bučo težko, a si predstavljamo 842 kg. Lani je bila najtežja buča Primoža Kotnika iz okolice Zreč in je tehtala 679 kg. Najdaljšo bučo je pridelal lastnik državnega rekorda iz leta 2024, 305 cm, Erik Ring Permej iz okolice Litije. Merila je 244,5 cm. Najtežjo lubenico pa je leta 2025 pridelala gojiteljica Zdenka Železnik iz okolice Rogaške Slatine. Težka je bila 48 kg. Ma jaz bi zdaj le pojedla en kos slastne lubenice. Pa vi? Greva na kavico, bova
1: klepetala, bova klepetala. Ko zadiši po odlični kavi. Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Početak svega

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 9 minut nas loči do 9. ure. Kaj je pisala zgodovina 15. septembra? Leta 1908 se je v Veliki Polani v Prekmurju rodil slovenski pisatelj Miško Kranjec, avtor del Strici so me povedali in povest o dobrih ljudeh. 15. septembra leta 1947 je začela veljati mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi tudi z Jugoslavijo. Primorska je bila tako znova priključena k Sloveniji. Na današnji dan leta 1958 se je začel pouk v novo zgrajenih prostorih rodarske šole v Velenju, ki so v prvem letu obiskovali 103 dijaki rodarske, strojno in elektro usmeritve. 15. septembra leta 2000 so se v Avstraliji začele 27. poletne olimpijske igre moderne dobe, na kateri so Iztok Čop in Luka Špik v veslanju ter Raimond Debevec v streljanju osvojili prve zlate olimpijske medalje za Slovenijo. Pa še eno športno povejmo. Na današnji dan leta 2019 je slovenski kolesarski junak Primož Roglič brez težav preživel zadnjo 21. etapo dirke po Španiji, rdečo majico varno pripeljal v Madrid in se vpisal v zgodovino. Postal je prvi Slovenec zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu. Če pa vi danes praznujete, želimo vse najboljše.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Evropski parlament o imuniteti Tonina. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2 odstotka. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
13: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
15: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
13: Sončen in pozitiven torkov pozdrav. Naj nas jutranja kava ogreje, naši radijski valovi pa napolnijo z dobro voljo. Naj bo tudi pot v službo, šolo ali po opravkih varna in mirna. Andreja, z vami še tole uro vse tja do 10 ure. Z nami pa Mambo Kings in NDC Ljubezni. Petih je čez deveto.

0: Chris Rea v naši družbi na Radio Velenje, 11 je čez 9. Družba, dobar dan. Iz našega radijskega studija imam en krasen pogled na Kardeljevo ploščad, če sem čisto natančna, in se spominjam, ko sem še hodila v osnovno šolo iz Šaleka na Anton Aškert, sem vedno šla skozi Kardeljev trg. Zakaj govorim o tem? Zato, ker september je mesec praznovan, praznuje naše Velenje in praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod. Obeležujejo kar 45 let delovanja in ob jubileju so pripravili kar 3 dogodke, s katerimi želijo povezati prebivalce, pa društva, prijatelje četrti in širšo skupnost. Naj povem, da bo v četrtek popoldan v Mladinskem centru Velenje potekala svečana seja mestne četrti, na kateri bodo podelili tudi priznanja. 25. september pa je tudi uradno praznik mestne četrti. Visoki jubilej bo mestna četrt praznovala skupaj s prebivalci na Kardeljevi ploščadi. In tam se bo pridružila tudi odlična pevka Irena Vrčkovnik. Tekom večera pa si bodo zbrani lahko gledali tudi en tak zanimiv dokumentarni film Kardeljeva. Kot se za praznik spodobi, bo po nastopu sledila še pogostitev in seveda prijetno druženje.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V mesecu septembru, ko praznuje svoj praznik mestna občina Velenje, praznuje tudi mestna četrt Velenje Levi breg vzhod, ki velja za zelo aktivno. Kako bodo obeležili praznik, je povedala predsednica mestne četrti Zofija Šuligoj.
3: Ja, letos je za nas poseben praznik. Mi praznujemo letos 45 let. In odločili smo se, glede na vse prireditve, tudi v okviru občinskega praznika, ker pač praznujemo na isti dan kot mestna občina Velenje, da pripravimo svečano sejo mestne četrti 17. septembra. Ta svečana seja bo zaradi, ker imamo pač premajhne prostore, jo vedno selimo v mladinski center na Jefenkovo 61. Tam bomo seveda pripravili kulturni program in podelili priznanja zaslužnim krajanom in tudi priznanja v projektu Ocvetličimo balkone oziroma ocvetličimo.si, kjer smo pregledali vsa ocvetličenja in najboljši po oceni strokovne komisije bojo tudi dobili priznanja.
0: Radio Velenje.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije so sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kalifornija, Ratle, TOB, 6 minut je do pol desete ure. Danes je 15. september in do konca leta ostaja še, a vemo koliko? 107 dni. In lahko rečem, da domišljija nima meja. No, pred nekaj let je beseda adventni koledar večino ljudi spomnila na majhna kartonasta vratca in košček čokolade. Se vemo, kako izgleda ta adventni koledar. Danes pa je treba priznati, izbira je precej širša. Obstajajo adventni koledari s kozmetiko, parfumi, čaj nakitom, gurmanskimi izdelki in številnimi drugimi presenečeni. Ja. Med različicami, namenjenimi izključno odraslim, pa posebno pozornost vzbuja erotični adventni koledar. Njegova ideja je preprosta: 24 dni, 24 vrat in 24 presenečen. Le da se namesto bombonov za njimi skrivajo erotične igračke in pripomočki.
1: Radio Velenje.

0: Vatropirci, ti si zame. Čokolada, če ste ravno pri zajtrku, vam želim dober tek tudi pri dopoldanski malici, za poslastico pa košček čokolade. 2 minuti sta čez 9:30, kakšne so temperature v tem trenutku? Velenje 13 stopin, Žalec 14, Slovengradec 10 in Uršlja Gora 12 stopin. Danes pretežno jasno, nekaj megle bomo še imeli in pa najvišje dnevne temperature do 25 stopin. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Previdno in varno do cilja, zastoj pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na znano brezplačno 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Kakšna dva glasova, Oto Pesnar in Janez Lotrič, Time to say goodbye. Zdaj, ko sem poslušala tole pesem, sem dobila kar kurjo polt, pa verjamem tudi vi. Tole je sicer priredba tele originalne skladbe. Mi se nikakor ne bomo še poslovili, ker bomo se družili še celo dopoldne, popoldne, po noči z odlično glasbo. Torki pa so lahko tudi čudoviti dnevi, prinašajo popolno ravnovesje med produktivnostjo in olajšanjem, ko je najtežji del tedna že za nami in to dobesedno. Tisti strašni ponedeljek je preteklost, vikend pa sploh ni več tako daleč.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni, ljubitelji športa. 10 minut je do 10. ure. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so po zmagah nad Slovaško in Švedsko v dvorani izgubili z Grčijo z rezultatom 1-3. Jutri ob 21. uri bodo igrali proti Češki. Nogometaši velenjskega Rudarja so v šestem krogu druge slovenske nogometne lige doma gostili moštvo kranjskega Triglava in zabeležili svojo tretjo zmago v letošnjem prvenstvu. Ob računu nekdanjih prvoligašev so z 2-0 premagali favorizirane Kranjčane in zdaj z 9 točkami zasedajo 9. mesto lestvice. Člani velenjskega namiznoteniškega kluba Tempo so uspešno začeli novo tekmovalno sezono. Na Hrvaškem so nastopili na 12. memorialnem turnirju v čast Antonu Tovi Stipančiču, ki je privabil več kot 140 udeležencev iz 7 držav. Med 3 velenjskimi predstavniki se je najbolje skazal Fredi Vodušek, ki je v svoji starostni kategoriji osvojil 1. mesto.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Evropski parlament o imuniteti Tonina. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite vi nesrečo, zastoj kontrolo v tem trenutku, povejte na znano brezplačno 0800 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Dodobra smo se probudili v čest ure dalje do tega trenutka, ko vam Andreja privoščim krasen torkov dan še naprej. 15 je danes za marsikoga tudi dan, ko je plača na računu. Tako da, ja, privoščite si kaj lepega za svojo dušo in srce. V nadaljevanju veliko dobre glasbe Šaleška danes, po 11 uri pa se nam pridruži naša Jana Titan. Tole uro pa začenjajo faraoni in resnična, mi ljudje smo kot morje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šaleška cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veleni. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da bodo danes na Gorici pripravili dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vroče voda na tem območju, da bo prihodnji teden zaradi dneva brez avtomobila zaprta rudarska cesta v Velenju in o tem, da bo v soboto na Titovem trgu potekal dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom oškov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes popoldne bodo na Gorici v Velenju pripravili priložnostni dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevodnega sistema v okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na tem območju. Šlo je za enega zahtevnejših posegov v okviru te preobrazbe, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: V tem delu posega je seveda sama investicija bila izjemnega pomena, predvsem zaradi tega, ker je šlo pravzaprav za prvih nekaj 100 metrov obnove vročevodnega sistema na območju mestne občine Velenje v sklopu zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, zato smo seveda tudi nekoliko spoštovanjem gledali na ta izziv, kajti vemo, da je ta proces, ki je izjemno zahteven, tehnično in tudi drugače. In sem vesel, da smo konec koncev v največji krajevni skupnosti v Velenju, torej v krajevni skupnosti Gorica, uspešno obnovili vročevodni sistem v zgornjem delu, gre za dobrih 100 metrov, v spodnjem delu Gorice so se pa izvela vzdrževalna in sanacijska dela v skupni dolžini preko 1 kilometra.
1: Gre za enega starejših in najbolj kritičnih delov sistema, kjer je velika gostota odjema, zaradi česar je izvedba del precej vplivala na življenje tamkajšnjih krajanov. Dela so potekala ob delujočem sistemu daljinskega ogrevanja, saj so uporabnikom ves čas zagotavljali tudi toplo sanitarno vodo. V sklopu obnove so izvedli zamenjave in popravila cevi, antikorozijsko zaščito ter sanacijo jaštkov in kanalov vročevoda in na zgornjem delu Gorice obnovili tudi vodovod in kanalizacijo ter po posegih sanirali cesto. Na spodnjem delu Gorice pa so po zaključku gradbenih del uredili tudi parkirišča, druge površine in zelenice ter izvedli novo zasaditev ob Goriški cesti. Pri obnovi je šlo za del širše preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, katere cilj je manj toplotnih izgub ter večja varnost, stabilnost in zanesljivost oskrbe s toploto. Z deli na Gorici so izvajalci pridobili tudi določene izkušnje, ki jih zdaj s pridom uporabljajo pri nadaljevanju del na drugih lokacijah, pravi velenjski župan.
2: Tukaj smo dobili zelo, dobre izkušnje tudi za prihodnje sanacije, veste, da smo takoj za obnovo tega dela Gorice tudi prišli na ostale faze, ki jih je kar nekaj tudi v samem mestnem središču. V tem trenutku med osnovno šolo Antona Aškerca in pa gimnazijo Velenje, pa pri lokalu Šumi, na Jenkovi cesti in tako naprej. Skratka, ta dela zdaj dobro tečejo in sem vesel, da, kot rečeno, da smo v Gorici pokazali in dokazali, da smo sposobni, tega tehničnega izziva in da bo zelena preobrazba rešila po poteh, tako kot smo tudi seveda si začrtali.
1: Zaključek del na Gorici bodo skrajani obeležili danes ob 16. uri na Goriški cesti 51 pri okrepčevalnici Gorica. Z dogodkom se želijo krajanom zahvaliti za razumevanje in potrpežljivost v času izvedbe del.
0: Šaleška danes.
1: Rudarska cesta v Velenju bo v ponedeljek 21. septembra na dan brez avtomobila, ki je del Evropskega tedna

mobilnosti za en dan zaprta za motorni promet. Od 6. do 19. ure bo namenjena gibanju, športu in druženju, pripravili pa bodo aktivnosti za vse generacije. Dopoldne bodo na njej otroci vrtca, učenci osnovnih šol in centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki se bodo preizkusili v različnih športih in na kolesarskem poligonu. Popoldne bosta na programu Štrbunki, ziv in odprti trening plesnih šol. Ob 17. uri bodo podelili nagrade akcije S kolesom do kolesa, nastopila bo Tinkara Fortuna. Ob dnevu brez avtomobila pa bodo občani lahko podali tudi predloge o prometni ureditvi v mestu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem dogodku. Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov, ki bo v soboto potekal na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. September je v Velenju praznični mesec, saj 20. septembra svoj praznik praznuje mestna občina Velenje. Vrhunci letošnjega praznovanja bodo osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, veliki brezplačni praznični koncert skupin Pepel in Kri in Joker Out na Visti ter praznični dan v mestu. V okviru prazničnih dogodkov pa bo v soboto 19. septembra med 8. in 12. uro na Titovem trgu potekal tudi program Velenje se predstavi in tek očkov. Dogodek bo potekal v organizaciji Športne zveze Velenje. Več o njem pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal sodelavec zveze Nik Lemeš.
2: Velenje se predstavi in tek očkov je pravzaprav že tradicionalni dogodek, ki ga v okviru občinskega praznika vsako leto izvede Športna zveza Velenje. In veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu.
3: Kako bo ta letošnji tek izgledal? Bo v vsakem vremenu? Ste naročili lepo vreme?
2: Ja, lepo vreme je naročeno, zato verjamemo, da bo dogodek uspel. Seveda bo dogodek izveden samo v primeru lepega vremena, bo pa potekal kot ponavadi, torej med 9. in pa 12. uro na Titovem trgu.
3: Tudi letos bodo očetje dobili majico za nagrado.
2: Tako je, najprej seveda ob prijavi prejmejo majčke otroci, na to pa potem, ko opravijo kratek simboličen tek, treba je povdariti, da se lahko starši oziroma očetje udeležijo teka tudi z otroškimi vozički, da je tek res zelo kratek in da se lahko tudi sprehodijo, gre namreč za pomen oziroma simbol, da starši preživljajo aktivno prosti čas z svojimi otroci. Očetje, bratje, strici, dedki pa seveda prevzamejo potem majico v cilju, tako da bodo vsi, tako otroci kot očetje, lepi.
3: Pa še športna društva, omenili ste, kar veliko športnih društev je torej v Šaleški dolini v Velenju. Koliko se jih bo predstavilo, kaj bomo lahko videli?
2: Torej, poleg športnih klubov in pa društev se bodo na tem dogodku predstavile tudi nekatere kulturne organizacije in pa izobraževalne ustanove. Veseli smo, da se bomo lahko videli tudi kar nekaj osnovnih šol, ki bodo sodelovale na dogodku. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
3: Se že ve, katere športnike boste sprejeli?
2: Sprejeli bomo mlade uspešne rokometaše, ki so naše mesto in pa seveda našo državo skupaj z reprezentanco zastopali na najvišjih tekmovanjih in pa seveda mlado atletinjo, ki je prav tako atletski klub Velenje in pa našo državo zastopala na velikem tekmovanju.
1: Dogajanje na Titovem trgu se bo torej pričelo v soboto ob 9. uri, ob 11. uri bo na sporedu sprejem za vrhunske velenjske športnike, ob 11.30 pa tradicionalni tek očkov. Prijave na tek bodo potekale ves čas dogodka, vsi udeleženci pa bodo v spomin na dogodek prejeli brezplačne majice. Vabljeni torej, da v soboto preživite športno, aktivno in družabno dopoldne v središču Velenja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bodo danes ob 16. uri na Gorici v Velenju pripravili dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevoda na Gorici. Z njim bi se radi zahvalili krajanom za razumevanje in potrpežljivost v času izvedbe zahtevnih obnovitvenih del, ki so jih opravili v okviru projekta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Povedali smo tudi, da bo v ponedeljek ob zaključku tedna mobilnosti in dnevu brez avtomobila v središču Velenja zaprta rodarska cesta, ki bo ta dan namenjena gibanju, športu in druženju za vse generacije. Povedali pa smo tudi, da bo v okviru dogajanj ob praznovanju praznika mestne občine Velenje v soboto Športna zveza Velenje na Titovem trgu pripravila dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Na dogodku se bodo predstavile različne organizacije, društva in klubi, ki delujejo na področju športa, kulture in izobraževanja v mestni občini Velenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a jim moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi bo se našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Zelenski pripravljen na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila Rusija. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Klopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Opazili ste radar in sicer iz črnega Peugeota meri v Rimskih Toplicah pri pokopališču v Besmeri. Torej, radar v Rimskih Toplicah iz črnega Peugeota merijo pri pokopališču v Besmeri. Ostalih posebnosti ni, če vi karkoli opazite na svoji poti, sporočite nam na naš prometni telefon 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
9: Dober dan, dragi naši, na Radiu Velenje, na današnji torek, 15. september, 6 minut čez 11 uro. Sonce nas razvaja tako lepo, za veliko vas je danes plačilni dan, skupaj se družimo in poslušamo samo dobro glasbo. Ja, človek bi rekel, pa kaj hočeš še lepšega? Samo naj tako lepo tudi ostane, kaj pravite? V tej uri sledi mladinski odklop z Emo, ki bo raziskala, zakaj Pika Nogavička navdušuje nove generacije in kako je njen festival postal del velenjske zgodbe. Torej, vabimo, da ostanemo skupaj tudi v nadaljevanju. Pa lep dan!

0: Kultura vabi.
1: Katere kulturne dogodke ponuja današnji septembrski torek? Preverimo. Mladinski center Velenje vabi v središče mladih in otrok, ki bo danes odprto med 13. in 20. uro. Šolarjem bo na voljo pomoč pri učenju in domačih nalogah, nato pa se bodo lahko sprostili ob družabnih in športnih igrah ter delavnicah. V galeriji Velenje bodo danes nastajale čisto posebne knjige, takšne, v katerih bodo zgodbe in ilustracije delov udeležencev samih. Ustvarjalna delavnica ustvari svojo slikanico se bo začela ob 16. uri. Iz praznih listov bodo izdelali knjižico, si zamislili junake in njihove dogodivščine ter jih oživili z baricami, flomastri in čopiči. Svojo slikanico bodo odnesli domov. Delavnica je brezplačna. Po nove zgodbe in jesenski ustvarjalni navdih pa se lahko odpravite tudi na otroške oddele knjižnice Velenje. Pod naslovom Trarara, jesen je k nam prišla, so pripravili izbor slikanic, poučnih knjig, stripov ter novosti za otroke in mladino. Družine si lahko izposodijo tudi malho dobrih zgodb. Za skupno branje najmlajše pa v ustvarjalnem kotičku čaka jesenski izziv. Jesensko obarvana ponudba bo na voljo do konca oktobra.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Relax.
0: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem voditeljica Ema. Danes ostajamo v Velenju, ki je v teh dneh ponovno nekoliko bolj pisano, igrivo in nagajivo kot običajno. In verjetno že veste, kdo je kriv za to. Rdeči lasje, dve kitki, pisane nogavice in pa ogromno domišljije. Seveda govorim o Piki nogavički. Pika je ena tistih knjižnih junakinj, ki jo pozna skoraj vsak. Poznali so jo že naši starši, poznali smo mi kot otroci, danes pa z njo odraščajo

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Z vami sem Ema in vi poslušate Mladinski odklop. Danes govorimo o Piki Nogavički in seveda o Pikinem festivalu. Čeprav Piko večinoma povezujemo z otroštvom, je njena zgodba zanimiva tudi, ko smo nekoliko starejši. Pika namreč ni nikoli bila čisto običajna deklica. Živi v vili Čiračara, ima konja in opico z imenom gospod Ficko, predvsem pa ima neverjetno moč in še večjo samozavest. Pika se ne obremenjuje preveč s tem, kaj se ne mislijo drugi. Ima svoja pravila, svojo domišljijo in pa svoj pogled na svet. Ko smo bili majhni, smo pri njej mogoče najbolj občudovali to, da je močna, zabavna in da lahko počne praktično vse, kar si želi. Ko smo starejši, pa lahko v njej opazimo še nekaj drugega. Pika je predvsem zelo samosvoja. Ne poskuša biti podobna vsem drugim in je ni strah izstopati. Ampak danes ne bomo postali preveč resni, ker Pika gotovo ne bi želela, da o njej govorimo kot pri uri književnosti. Zato se raje vrnimo v Velenje. Piken festival namreč že dolgo ni samo dogodek, na katerem lahko srečamo deklico z rdečimi kitkami. Je festival, ki za nekaj dni spremeni podobo mesta. Otroci lahko ustvarjajo, raziskujejo, gledajo predstave, poslušajo glasbo in pa sodelujejo pri različnih aktivnostih. In čeprav je festival namenjen predvsem njim, ga zelo dobro poznamo tudi vsi tisti, ki smo v Velenju ali okolici odraščali. Marsikdo se ga spomne še iz svojih otroških let. Mogoče smo nekoč tudi sami tekali med ustvarjalnimi delavnicami, gledali predstave in pa iskali Piko. Danes pa tam srečujemo otroke, ki počnejo popolnoma isto. Ko govorimo

Pikinem festivalu je zanimivo predvsem to, kako dolgo lahko ena knjižna junakinja ostane del otroštva različnih generacij. Otroški svet se danes spreminja izredno hitro. Imamo telefone, družbena omrežja, igrice in vsakih nekaj mesecev v bistvu nekaj bolj popularnega. Ampak Pika pa kar ostaja. Mogoče razlog ravno v tem, da njena zgodba ni vezana na tehnologijo ali na določen čas. Govori o stvareh, ki so otrokom vedno blizu. O prijateljstvu, domišljiji, postolovščinah in predvsem o svobodi, da si lahko to, kar si. Pika ne potrebuje telefona, da ji ni dolg čas. Dovolj je, da ima ob sebi svoje prijatelje, potem pa že nastane nova dogodivščina. Mogoče je zato tudi Pikin festival danes še toliko bolj zanimiv. Za nekaj časa otroke odmakne od zaslonov in jih povabi, da nekaj ustvarijo z rokami, pogledajo, predstavo se igrajo ali pa preprosto uporabijo svojo domišljijo. In ko vidiš polno mesto otrok, ki tekajo naokoli z narisanimi pegicami in pisanimi kitkami, hitro ugotoviš, da za dobro zabavo še vedno ne potrebuješ zaslona. Potrebuješ samo pravo idejo. Zdaj pa mislim, da je odlična ideja, da si ponovno privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni na Mladinskem odklopu. Z vami sem voditeljica Ema. Govorimo o Piki Nogavički in pa seveda Pikinem festivalu, ki je skozi leto postal tudi eden izmed dogodkov, po katerih je naše mesto Velenje zelo prepoznavno. Vsako mesto ima nekaj svojega. Nekaj, kar domačini poznajo že skoraj samoumevno, obiskovalcem od drugod pa predstavlja razlog, da to mesto obiščejo. Pri nas je ena takšnih stvari zagotovo Pika. In zanimivo je, da je knjižna junakinja, ki je nastala daleč stran od Velenja, danes tako močno povezana prav z našim mestom. Pikin festival tako ni samo nekaj dnevni dogodek za otroke, skozi leta je postal del Velenja in dogodek, ki ga vsako leto pričakujejo nove generacije. Torej, verjetno danes nihče od nas ne bo dvignil konja z eno roko ali pa se preselil v vilo Čiračara, lahko pa si od Pike sposodimo vsaj nekaj njene igrivosti. Da smo kdaj malo bolj spontani in da tudi takrat, ko odrastemo, ne izgubimo čisto vse otroške radovednosti. Naj nas na to vsako leto spomni Pikin festival. Za otroke predstavlja nekaj dni igre in novih dogodivščin, za nekoliko starejše pa je lahko tudi lep spomin na čas, ko smo bili mi tisti, ki smo ga čakali in iskali po celem mestu Piko. In mogoče ravno to eden od razlogov, da se festival iz leta v leto vrača. Otroci, ki ga obiščejo danes, bodo čez nekaj let odrasli, Pika pa bo med tem že zabavala novo generacijo otrok. Mi pa smo tako prišli do konca današnjega mladinskega odklopa. Z vami sem bila Ema, vi ste poslušali Mladinski odklop, ki pa ga lahko poslušate vsak torek in pa četrtek. Uživajte, ostanite malo nagajivi in se slišimo ponovno kmalu. Do takrat pa en lep pozdrav!
0: Mladinski odklop!
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
4: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
3: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Šaleška dolina se trudi biti turistično zanimiva. Kaj turizem v Šaleški dolini ponuja turistom, smo vprašali umetno inteligenco, ki je sestavila najboljši tridnevni dopust za štiričlansko družino, ki ima na voljo 500 evrov. Pa poglejmo, kaj predlaga umetna inteligenca.
4: Če bi moral sestaviti najboljši tridnevni družinski dopust v Šaleški dolini za največ 500 evrov, družine ne bi tri dni vozil od muzeja do muzeja. Šaleška dolina ima veliko prednost. Jezero, naravo in številna brezplačna doživetja. Denar bi namenil eni ali dvema stvarema, ki si jo bodo otroci res zapomnili. Predpostavljam, da gre za dva odrasla in dva otroka, stara najmanj 6 let. Dve nočitvi ter prihod z lastnim avtomobilom. Prevoz do Šaleške doline ni vključen v proračun 500 evrov. Družino bi najprej odpeljal na Velenjski grad in v muzej Velenje. Družinska vstopnica za dva odrasla in dva otroka stane le 10 evrov, zato je to eden najboljših nakupov celotnega izleta. Po kosilu ne bi obiskali še enega muzeja, ampak bi popoldne preživeli ob Velenjskem jezeru. Sprehodili bi se do Viste, otroci bi se lahko igrali, ob primernem vremenu pa bi obiskali tudi Velenjsko plažo. Vista Park je odprt ves čas, turistična ponudba pa vključuje tudi doživetja povezana z zgodbami potopljenih vasi. Za večerjo bi izbral nekaj preprostega, na primer pico v pizzeriji, kjer se cene gibljajo med 10 in 15 evri. Prvi dan bi za aktivnosti in hrano porabili približno od 65 do 75 evrov. To bi bil osrednji dan dopusta. Družino bi odpeljal v Muzej premogovništva Slovenije. To ni klasičen muzej, saj se obiskovalci spustijo približno 160 metrov pod zemljo. Ogled traja okoli uro in pol ter vključuje spoznavanje rudarskega okolja in vožnjo s podzemnim vlakom. Za otroka bi bilo to verjetno najbolj nepozabno doživetje celotnega izleta. Vstopnica trenutno stane 21 evrov za odraslega in 18 evrov za otroka od 6. leta dalje, kar za štiričlansko družino skupaj znese 78 evrov. Obisk je priporočljivo rezervirati, muzej pa je odprt od torka do sobote. Po tako intenzivnem dopoldnevu bi nadaljevanje dneva umiril. Po kosilu bi obiskali sončni park in se znova odpravili proti jezerom. Za dodatne aktivnosti ne bi zapravljal še 50 ali 100 evrov samo zato, da bi zapolnili urnik. Zvečer bi si privoščili nekoliko boljšo družinsko večerjo. Drugi dan bi družino stal približno od 150 evrov. Tretji dan bi pokazal, da Šaleška dolina ni samo Velenje. Dopoldne bi obiskali Šoštanj in muzej usnjarstva na Slovenskem. Vstopnina znaša 4 evre za odraslega in 3 evre za otroka, zato bi štiričlansko družino ogled stal le 14 evrov. Po sprehodu skozi Šoštanj in spoznavanju njegove industrijske zgodovine bi zapustili urbano okolje. Dopust bi sklenili na podeželju, kosilo pa bi si privoščili na območju Gaberk ali v katerem od okoliških krajev. Otroci bi tako v treh dneh doživeli grad, rudnik, jezero, kopanje oziroma dejavnosti ob vodi, mesto in podeželje. Starši pa bi dobili občutek, da so Šaleško dolino resnično spoznali. Kaj pa družinski proračun v višini 500 evrov? Proračun bi okvirno razdelil takole. Dve nočitvi – 150 evrov. Muzej Velenje – 10 evrov. Muzej premogovništva Slovenije – 78 evrov. Muzej usnjarstva na Slovenskem – 14 evrov. Kosila in večerje – 150 evrov. Zajtrki, pijača, sladoled in malice – 55 evrov. Lokalni prevozi in parkiranje – 15 evrov. Rezerva 28 evrov. Skupaj 500 evrov. Pri nastanitvi bi varčeval. Namesto klasičnega hotela bi izbral apartma, turistično kmetijo ali hostel. Bi torej štiričlanski družini priporočil 3 dni v Šaleški dolini? Da, zanimivo je, da 500 evrov niti ni glavna omejitev. Večji izziv je sestaviti program, po katerem bodo otroci rekli, da bi radi ostali še en dan.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Kosovo in Srbija u pričakovanju sodbe Tačiju. Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file. Vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo pozdravljamo vse šališke, koroške in savinske voznike. Trenutno na naših cestah ne beležimo posebnosti, promet poteka tekoče. Če ste na poti in imate slučajno drugačne informacije, kar na plan z njimi, pokličite na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Tale torek je že na polovici, 6 minut čez 12 uro je 15. pa je marsikomu polepšal pogled na bančni račun. No, najveselje traja vsaj nekje do konca malice, če ne dlje. Ob malo čez 20 minut sledijo kulturni razgledi, vračamo se na minuli konec tedna in zlato harmoniko Ljubečne. Zanimivo bo, kot vedno, pa smo pripravili tudi veliko dobre glasbe. Zato vabimo, da ostanemo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Kulturni razgledi.
1: Zlata harmonika Ljubične že desetletja povezuje glasbeno znanje, osebni izraz in ljudsko izročilo. V današnjih kulturnih razgledih po naslednji skladbi bomo predstavili nagrajence njene 45. izvedbe in se dotaknili pomena tekmovanja za prenašanje glasbene dediščine med generacijami.

0: Kulturni razgledi.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih na Radio Velenje. Na Ljubečni je potekala 45. Zlata harmonika, eno najstarejših slovenskih tekmovanj diatoničnih harmonikarjev. Nastopajoči so pokazali tehnično spretnost, glasbeno znanje in občutek za interpretacijo ljudskih melodij. Absolutna zmagovalka je postala Sinja Gračnar, ki je prejela tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljšo izvedbo venčka ljudskih melodij. Naziv najgodec je osvojil Peter Postrožin, naziv naj junior pa Žana Perčič. Najstarejši tekmovalec je bil Anton Klun, kar je še poudarilo generacijsko širino prireditve. Strokovna komisija je podelila 19 zlatih in 13 srebrnih plaket, bronaste pa letos ni prejel nihče. Organizatorji so to izpostavili kot pokazatelj visoke kakovosti nastopov. Kot posebna gostja je nastopila lanska absolutna zmagovalka Mija Ovčjak. Poklonili so se tudi tistim, ki pomagajo ohranjati in razvijati tekmovanje. Častni priznani sta prejela ravnateljica osnovne šole Ljubečna Helena Verdev in aktualni predsednik Robert Goličnik, sicer zmagovalec Zlate harmonike iz leta 1996. Priznani sta bili zahvala za njuno podporo in dolgoletno sodelovanje. Zlata harmonika Ljubečne tako povezuje izkušnje starejših in ustvarjalnost mlajših glasbenikov. Z vsako novo interpretacijo ljudske melodije dobivajo nadaljevanje, glasbeno izročilo pa ostaja živo.
0: Kulturni razgledi.
2: Radio Velenje.

0: Preverimo še, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju današnjega torka in pa seveda razmere na cestah. Danes bo pretežno jasen dan, najvišje dnevne temperature bo to od 23 do 26 na Primorskem, ob šepki burji do 28 stopinj. Trenutno v Velenju namerimo 21, prav tako na Polzeli na 21 stopinj, Vojnik in Mislinja 20 stopinj, Laško in Dravograd pa 19 stopinj. Dobra novica je, da nas tudi jutri čaka sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljeni vsi, ki se na poti na naših cestah trenutno ne beležimo posebnosti, promet poteka tekoča, naj tako tudi ostane. Če se na poti in opazite oviro, nesrečo ali kakšen radar, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti!

Ali ste vedeli, da je najtežja slovenska buča tehtala kar 842 kg? Uf, leta 2023 jo je pridelal Janko Lovše. Takšne ne odneseš domov kar pod roko, pa tudi največji lonec za bučno juho bi bil hitro premajhen. Bo letos padel nov rekord. V Mozirskem gaju bodo v soboto 19. septembra od 11. ure dalje tehtali bučne velikanke, iskali največjo bučo in na tehtnico postavili še lubenice. Tam so dodatni kilogrami zelo dobrodošli. Višja ko je številka, širši je nasmeh gojitelja. Ob tem bodo odprli še razstavo buč in jesenskega cvetja. Če torej iščete idejo za sobotni izlet, tehtanje prepustite bučam, sami pa si privoščite sprehod.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: Slovenije na Kamot.
1: Bližamo se 13. Kaj pa je danes v središču naše regije? Velenjska občina financira štipendije za deficitarne poklice. Sobotni dogodek Velenje se predstavi, bo znova povezal mesto in na start povabil očke. V slovenjgraški občini pa so s popoplavno obnovo približno na polovici. Več izvemo torej v informativni oddaji v središču naše regije ob enih, ko se mi v studiu Radia Velenje pridruži Mitja Čretnik. Vabeni k poslušanju.

0: središču naše regije.
1: Mestna občina Velenje financira štipendije za deficitarne poklice. V soboto dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. V mestni občini Slovenj Gradec sanacija po poplavah približno na polovici. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Osnovna šola Antona Aškerca, osnovna šola Livada, osnovna šola Šalek in Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo skupaj 7 štipendij za študente, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Sredstva za štipendije bo zagotovila mestna občina Velenje, ki na tak način skuša pomagati javnim zavodom pri zagotavljanju ustreznega kadra. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Mi smo se že v preteklem letu odločili, da bomo sprejeli ukrep financiranja štipendij za deficitarne poklice v javnih zavodih. Soočeni smo bili namreč z dejstvom, da tudi v naših izobraževalnih institucijah seveda veliko težje pridobivajo kader, da je tega kadra vedno manj, zato smo, kot rečeno, sprejeli ukrep in določili višino štipendije na 300 evrov mesečno in seveda na ta način omogočili javnim zavodom, da razpisujejo in dodelujejo seveda te štipendije skladno z njihovimi kadrovskimi potrebami. Letos bodo štipendije razpisali 4 javni zavodi, tako da bomo tudi s to pomočjo poskušali seveda pridobiti še nekaj kvalitetnega kadra, se je pa ta ukrep tudi v preteklosti pokazal kot dober ukrep, zato ga seveda tudi v tem novem šolskem letu z veseljem ponavljamo.
1: Rok za prijavo na vse 4 razpise javnih zavodov je 8. oktober. Razpisi in prijavna dokumentacija pa so objavljeni na spletnih straneh posameznih javnih zavodov. Stalno prebivališče v mestni občini Velenje ni pogoj za prijavo. V okviru prazničnih dogodkov ob prazniku mestne občine Velenje bo to soboto 19. septembra med 8 in 12. uro na Titovem trgu potekala tudi prireditev Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Dogodek vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Velenje, več o njem pa sodelavec Športne zveze Nik Lemeš.
3: Velenje se predstavi in tek očkov je pravzaprav že tradicionalni dogodek, ki ga v okviru občinskega praznika vsako leto izvede Športna zveza Velenje. In veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku, iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
1: Dogajanje na Titovem trgu se bo torej pričelo v soboto ob 9. uri, ob 11. uri bo na sporedu sprejem za vrhunske velenjske športnike, ob 11.30 pa tradicionalni tek očkov. V prihodnjih dneh bo občinski praznik obeležila tudi mestna občina Slovenj Gradec. V tem in prihodnem mesecu se bo v počastitev praznika zvrstilo veliko športnih, zabavnih in kulturnih prireditev. Jutri bodo odprli še eno v vrsti športnih pridobitev in sicer večnamensko igrišče pri športni dvorani. Glavnino investicij v občini v zadnjih letih pa sicer predstavlja popoplavna sanacija, je povedal slovenjgraški župan Tilen Klugler.
4: Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko, kar seveda res povečuje to predpoplavno varnost. in s tem mogoče res bolj brezskrbno spanje naših občank in pa občanov, vendar nas na tem še čaka ogromno, ogromno dela. Ko pogledamo število evidentiranih projektov, ki so potrebni sanacije, lahko rečem, da smo trenutno približno na polovici.
1: Po županovih besedah spada slovenjgraška občina tudi med najuspešnejše občine pri črpanju nepovratnih sredstev. Samo letos je počrpala okoli 55 milijonov evrov državnih in okoli 6 milijonov evrov evropskih sredstev. V mestni občini Velenje bodo Evropski teden mobilnosti, ki bo med 16. in 22. septembrom potekal pod sloganom Mobilnost za vse, tudi letos obeležili številnimi aktivnostmi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Vrhunec tedna bo dan brez avtomobila v ponedeljek 21. septembra, ko bo Rudarska cesta od 6. do 19. ure v celoti zaprta za motorni promet in za en dan namenjena ljudem, gibanju ter druženju. Od 8.30 do 18.00 bo na njej potekal pester program za vse generacije, ki ga bodo zaključili s podelitvijo nagrad akcije S kolesom do kolesa in glasbenim nastopom Tinkare Fortuna. Letošnji Evropski teden mobilnosti poudarja dostopno, varno in vključujočo mobilnost za vse generacije. Vse aktivnosti pa sofinancira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz sklada za podnebne spremembe.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, zaprtje desni prometni pas na Štajerski avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica jug zaradi prometne nesreče. Torej, zaprtje desni prometni pas na Štajerski avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica jug zaradi prometne nesreče. Opazili ste tudi radar in sicer bel up je v Debru pri Laškem smer Spodnja Rečica. Torej, v Debru pri Laškem smer Spodnja Rečica, vas čaka bel up. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato le pravi čas na pot, da ne bo kakšne slabe volje po nepotrebnem. Ko pa kje kaj opazite o viru nesrečo, nedelujoč semafor, nas dobite na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
11: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. 10 minut čez 13 uro na današnji torek. Ja, nekateri že pogledujete proti koncu delovnika, drugi morda proti kosilu, mi pa v novo uro radijskega druženja. Naj vam bo z nami prijetno tudi v nadaljevanju, ko bomo v daji Moj zdravnik z Jazmino Škarja preverjali, kako je živeti z debelostjo in se poleg telesnih obremenitev soočati še s predsodki. V Celju so obiskovalci s posebnimi obteženimi jopiči izkusili nosili del tega napora, kaj so občutili in zakaj je pomembno tudi razumevanje čustvenega bremena, bomo slišali v današnji oddaji Moj zdravnik. Vsekakor zanimiva tema, zato le ostanimo skupaj, tudi v nadaljevanju. Začenjamo pa Zavija Band, Nekaj je v zraku. Upam, da same dobre reči.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Moj zdravnik. Kako je videti svet skozi oči človeka, ki vsak dan živi z debelostjo? O tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje, v kateri odpiramo temo telesnega in čustvenega bremena debelosti. V Celju so minuli konec tedna lahko obiskovalci s pomočjo posebnih obteženih jopičev izkusili, kako lahko dodatna telesna teža vpliva na vsakodnevno gibanje in počutje. Kaj so ob tem občutili, kakšne so bile njihove izkušnje in zakaj je pomembno o debelosti govoriti, tudi brez predsodkov, prisluhnimo v nadaljevanju.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o debelosti, bolezni, ki še vedno pogosto vzbuja številne predsodke. Debelost ni posledica pomankanja volje in ni zgolj estetsko vprašanje, temveč kompleksna kronična bolezen, ki zahteva razumevanje, strokovno podporo in predvsem več družbene empatije. O tem, kako debelost razumemo in kako jo dojemamo v družbi, govori tudi raziskava o percepciji telesne teže in zdravja med člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Njene rezultate je predstavil primarij Matija Cevc, doktor medicine in predsednik društva. Rezultati razkrivajo zanimiv paradoks. Čeprav skoraj 90% vprašanih debelost prepoznava kot kronično bolezen, jih kar 77% še vedno meni, da je rešitev predvsem v disciplini posameznika. Kaj se torej skriva za takšnim pogledom in zakaj je pri razumevanju debelosti pomembno preseči prepričanje, da gre zgolj za vprašanje volje? Primarij Matija Cevc pravi.
2: V društvu so naredili raziskavo, ki je pokazala zelo zanimive rezultate. Pravzaprav nas je najbolj zaskrbila ta odsotnost komunikacije med zdravstvenimi delavci in posameznimi osebami z prekomerno telesno težo, da se ne upajo pogovoriti po eni strani zdravniki, po drugi strani te o tej svoji težavi, ki je kronična, dolgotrajna, žal brez ustreznega sodelovanja, tudi neobvladljiva.
1: Raziskava potrjuje, da se ljudje najbolj bojijo srčnega infarkta in možganske kapi, a svoje telesne teže ne povežejo pravočasno s temi tveganji, opozarja primarij Cevc. Podatek, da se 60% vprašanih o svoji teži nikoli ni pogovorilo zdravnikov, je alarmanten, poudarja. Podatki obenem kažejo, da bi se 72% vprašanih počutilo motivirane, 32% pa olajšane, če bi ta pogovor v ambulanti spodbudil zdravnik. Sram in strah pred obsojanjem sta glavni oviri, ki jo moramo kot družba nujno preseči. Imamo moč aktivno poseči v potek bolezni, če le pravočasno premagamo tišino in predsodke, še pravi primarij Matija Cevc. Strokovni vidik zdravljanja in vsakodnevne izzive bolnikov je osvetlila doktorica Alja Matelič iz klinike Omnia.
3: Zelo pomembno je, da ljudje, ki se prepoznajo v tem, da bi želeli zdraviti svojo debelost, poiščajo pomoč, predvsem strokovno pomoč, lahko pri svojem osebnem zdravniku. Obstaja pa tudi že kar nekaj ambulant za debelost, kjer je vodenje zelo podrobno, celostno, individualno in strokovno. Tudi mi pri nas v kliniki Omnia imamo takšno ambulanto, kjer se bolniku resnično posvetimo.
1: Splošni in poenostavljeni nasveti, kot je več se gibajte in manj jejte, pri kompleksni bolezni, kot je debelost, pogosto ne prinesejo trajnih rezultatov, opozarja doktorica Matelič. Debelost zahteva zgodnjo, strokovno, vodeno ter celostno obravnavo, ki upošteva tako fiziološke in biološke mehanizme, kot tudi psihološke ter gibalne zmožnosti posameznika. Le s takšnim pristopom lahko bolnikom ponudimo dolgoročno podporo pri spremembi življenjskega sloga in izboljšanju zdravja, pravi. Debelost torej ni zgolj vprašanje številke na tehtnici, videza ali osebne discipline. Gre za kronično bolezen, pri kateri so pomembni pravočasno prepoznavanje, strokovna obravnava in predvsem pogovor brez obsojanja. Kot smo slišali, je prav premagovanje predsodkov eden ključnih korakov na poti do učinkovitejše pomoči. Zato je pomembno, da o debelosti govorimo odprto, predvsem pa z več razumevanja in empatije. Naj bo tudi današnja oddaja spodbuda, da o zdravju ne molčimo in da po pomoč stopimo pravočasno, brez sramu in brez strahu pred obsojanjem. Hvala, ker ste bili z nami. Do naslednje oddaje vas lepo pozdravljam, Jasmina Škarja.

0: Rádio Velenie.
1: Pozor, 30% niže cene na vse u TD Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra u TD Velenka, Celjska cesta 40 in u centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% niže cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta u Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čakate zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Rok Partizani, moj ljubi, čisto malo še manjka do 14. ure in naše današnje druženje se počasi zaključuje. Hvala, ker ste del torka preživeli z nami doma v službi ali pač nekje vmes. Naj bo preostanek dneva malo manj purniku in malo bolj po vašem okusu. Jana Titan, za danes odlagam slušalke, mikrofon pa prepuščam ekipi Ritma Pozitive. Vam pa želim kar se da prijetno torkovo popoldne. Ciao.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Izvedenec opozoril na velike razlike pri izračunu eskalacije pogodbe za T6. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
12: Radio Velenje.
11: Morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
9: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Tekoče po naših cestah. Radarska kontrola edino v Sivem Kedijo poročate je v Šentjerneju, stojijo pri kartonaži. Sicer pa kamorkoli greste, naj bo pot mirna, če so kakšne radarske kontrole še kje, se slišimo na brezplačni 0813-02.
15: Bodimo varni.
14: In tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, lep pozdrav sem.
14: Lep pozdrav, Luka, in jaz imam danes eno vprašanje za vse, ki ste si že kdaj zjutraj rekli, danes grem pa res preizpat. To je zelo lep plan, je tako, Luka? Je lep plan, ja, ne? Ob 10 si še recimo ponosen, nas ob 11 si rečeš, no dober, sam še tole pogledamo. Polnoči ležiš v postelji in gledaš posnetek človeka na Japonskem, ki obnavlja 200 let staro leseno žlico. Ne rabiš tega, ne zanima te, ampak si pa še za 17 minut noter in moraš videti, kako bo zgledala zdaj ta žlica.
13: Škaj se meni zdi tukaj najbolj žalostno. Mislim, sam si izbral ta posnetek, nihče te ni silo, a ne bi lahko kr telefon ugasnem, šla je spat.
14: Da, zdaj ne iščemo kriv, da iščemo, kaj bom rekel šefu zjutraj, ko bom vprašal, zakaj sem zaspanja. A veš, tisto oprosti, Yokozuki je restauriral žlico, ne vem, če se sliš dost legitimno. Veš, kaj je.

0: Skoraj ljubimec, za vse skoraj ljubezni, tam zunaj na to pozitivno trkovanje. V našem ritmu 15, čez drugo je ura.
1: Ja, no in na Kitajskem pa se je začelo nekaj precej nenavadnega. No?
0: A, res?
1: Ja, danes so začela veljati nova pravila glede potovanj v tujino.
0: O čem pa gre? Mislim, ja, kakšna pravila za to? Kako?
1: Niso zdaj tako zanimiva, so, ker je malce drugače od teh običajnih pravil, ne, okay, glede potovanj. Ne. Stvar je v tem, da če oblasti na Kitajskem presodijo, da si v tujini počel stvari, s katerimi si škodoval kitajski nacionalni varnosti oziroma interesom države,
0: aha, ja,
1: in lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo, da bi šel iz države.
0: O moj bog,
1: ja,
0: res.
1: No in kritiki opozarjajo, da s tem država dobiva še več nadzora nad tem, kaj njihovi državljani počnejo tudi v tujini.
0: Pa se to so Kitajci kar znani potem, da dejansko kontrolirajo ful, ne?
1: Me zanima, kako bi na to se Angleži odzvali, pa Američani, ki veljajo za zelo grozne in naporne turiste. Ne? Ampak recimo, aj pa si predstavljamo, kako bi to bilo pri nas. Ne? Greš v tujino, obnašaš se lepo in 3 leta ne smeš čez mejo. Ne? Zdaj, ne vem, mogoč bi delovalo. Zdaj, pač, ja, če človek ve, da ga doma čaka 3-letna prepoved, da ne bo mogel iti na vikend v Krk, bo verjetno 2-krat premislil, kako se obnaša. Ne?
0: Kako 2-krat, stari. Slovenci bi bili čez noč najbolj luden narod. Na Hrvaška še škržate bi putrali.

0: Srečni prijatelj Miran Rudan, v našem ritmu komaj čaka trgatve. Naj vino tvoje poljub sledi v ritmu pozitive 20, čez druga ura. In zdaj ko tuhtam, če bi bilo to pri nas, ne, da bi, a veš, zgubil privilegij, da potuješ za 3 leta, če ne bi bil priden v tujini,
1: ja.
0: Verjetno bi moral tist izraz, ki ga vsi uporabljamo, malo prilagoditi, a veš, a veš tistega.
1: Kjerga?
0: Na mesto, ah, boli te, sej si na morju. Bi moral reči pol, ah, boli te, pa pač 3 leta ne boš na morju. Ne?
1: Ja. Kaj pa, a si pomislil mogoče na to, pa če bi se preprosto sam normalno obnašal?
0: Prav isti si, ko moj fotar, res prav. One Direction v nadaljevanju in Sunny Day za ta sončen dan, ki ga imamo danes na torek, pa Whitesnake is this love prihaja v našem ritmu še pred pol tretjo za podaljšen užitek.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Kmetje, pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča, od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šaleška cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti.
7: Vstop na vse dogodke je prost.
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: V soboto dopoldne bo na Titovem trgu prireditev Velenje se predstavi, na kateri se bo predstavilo več kot 45 športnih, kulturnih in izobraževalnih organizacij. Ob 11:00 bo župan sprejel uspešne velenjske športnike, ob 11:30 pa bo startal 18. tek očkov. Nik Lemež.
2: Poleg športnih klubov in pa društev se bodo na tem dogodku predstavile tudi nekatere kulturne organizacije in pa izobraževalne ustanove. Veseli smo, da bomo lahko videli tudi kar nekaj osnovni šol, ki bodo sodelovali na dogodku, spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje 23, Celje, Krško, Vojnik, Polzela, Pragersko 24, Lenart 25 in Novo mesto 26 stopinj. Danes nas čaka lep sončen dan, temperature do 26 stopinj. Jutri bo tudi veliko sonca, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 27. Potem pa sprememba, v četrtek prihajajo oblaki in dež, ki bo zajel večji del Slovenije. V petek pa se bo mokro vreme še nadaljevalo, tako da če imate kakšne načrte na prostem, jih raje izpeljite danes ali pa jutri.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste. Prinašamo pozitivne novice tudi iz cest našega območja, kjer trenutno ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Sivem Kedju v Šentjerneju pri kartonaži. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
0: Skoraj 7 minut čez pol tretjo je in ja, na tole pozitivno torkovanje z vami v ritmu pozitive še vedno Rok Nuša in Luka. In Rok, danes je mednarodni dan demokracije.
3: Ulala! Ja,
0: gre za dan ideje, ko ima vsak pravico povedati svoje mnenje.
3: Super, lepo, a lahko pol dan si jaz zbiram glasbo, ali?
0: Rekel sem, da lahko poveš svoje mnenje.
3: Okay, odločil se boš pa ti pol.
0: Vidiš, zdaj pa že razumeš, zakaj demokracija pa mogoče ni vedno čist preprosta.
3: Kakorkoli danes preznujemo dialog, sodelovanje, in pravico do različnih mnenj.
0: Ja, a ni to krasno? Ni krasno, čeprav problem lahko nastane samo, ko ugotovimo, da imajo to pravico tudi ljudje, ki se motijo.
3: Ja, točno. Zato, Luka, ti danes praznuješ dvojno, veš?
0: Hvala.

0: Ja, veliko se lahko naučimo od nje, vedno čustvena Maggie Reilly v našem ritmu Every Time We Touch. Smo slišali dobrih 10 minut manjka do tretje in če ste danes tankali, se vam je zdelo, da številke na črpalki tečejo malo hitreje kot gorivo v avto, se vam ni samo zdelo.
1: Ne,
0: gorivo se je v polnoči spet podražilo. 95 oktanski bencin po novem 1,718 evra na liter, dizel rekordnih 1,991. Se pravi, praktično 2 evra za liter že, Luka.
2: Ja.
0: Še malo pa ne bomo več rekli, polnga prosim, ampak dej za 20 evro pa počas točite, da bo vsaj občutek.
1: Ja, no se veš kaj, mi da se tudi lahko hecava, ampak nekomu, ki se vsak dan služi, služi v vožbo, ne, vozi v službo, ja. Vozi otroke, ima upravke, teh nekaj centov, kar hiter ni več, samo nekaj centov, ne, in potem se to že marsikomu kar fajn pozna.
0: Tako, imaš prav in ravno zato se bomo mi iz tega mečken pohecali, sam ne pa preveč, ker cene goriva ne moramo znižati.
1: Ne.
0: Lahko pa poskrbimo, da je vsaj tistih 20-30 minut doma malo lažjih,
1: ja.
0: Ne, če se že moramo voziti drago, se bomo pa vsaj peljali dobre volje. Točno to, ker spadamo skupaj, Mark Amber nas pogreje v nadaljevanju, pa fajn sprehod naredimo še po Memphisu. Mark Cohen bo v našem ritmu še pred tretjo, že čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
4: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhem kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Danska poroča o incidentu z rusko fregato v Baltskem morju. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Pesko je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: mirno in tekoče po naših cestah. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo greb. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo torkovanje, rok reže Nušo Rojs in Luka Žerjav.
2: Res je.
0: In jaz mislim, da imamo odraslino zelo posebno sposobnost.
2: Ja.
0: Da lahko opravilo, ki traja 3 minute, predstavljamo, kaj, ne, 3 tedne, 2 tedna, veš, menjati žarnico, spisati na mail, naročiti se k frizerju, veš, vsak dan greš mim in si rečeš, ja, to moram še narediti in greš mim.
2: Veš, kaj je pa najbolj zanimiv, da v teh dveh tednih za razmišljanje o tistem opravilu porabimo približno 3-4 ure, ne? Kar pomeni, da bi bilo verjetno, ne, precej lažje in bolj učinkovito, če bi tiste 3 minute enostavno porabili za to, da bi stvar naredili.
0: Ja, ok, ampak to ne pomeni, da smo leni.
2: Ne?
0: To pomeni samo, da rabimo dosti časa, da si ne beremo za let. Pač rabiš za let za kako stvar. Za let.

0: Lady A in Need You Now iz leta 2010. V našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, tudi nekaj berem, kaj v New Yorku so zasegli, pazi, 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco izdelovali lažne intimne posnetke znanih ljudi.
0: What? Čekaj, ja. Kaj?
1: Huh? Tu piše, da so politiki zraven, igravci, zvezdniki, verjetno glasbeniki, ne?
0: Ja.
1: In skupaj naj bi bilo na teh straneh okoli 1200 žrtev,
0: ojoj,
1: ki seveda s temi posnetki niso imeli popolnoma nič.
0: Ja, itak, ja, ja,
1: to je zdaj meni kar malo tak, ta strašljiv del umetne inteligence. Ne, se je prijetno urodje pa vse, ampak da lahko pa danes nekdo naredi zelo prepričljiv posnetek nečesa, kar se nikoli ni zgodilo, no to pa
0: ja,
1: mi ni prečiš
0: ja,
1: več.
0: Ja, ja, pa kar je, ni, je, je kar malo strahljivo, ne, sicer pa, kako si rekel, 1200 znanih ljudi, o moj bog. A je kdo preveril, če sem jaz gor? Se ne zaradi posnetka, sam zanima me, če sem že pršel med znana.
1: Jo, okay. Umetna inteligenca, veš, zna marsi kaj narediti, ne, ampak ja. To, da si pa ti prepoznam, pa še kar nekaj časa, ne.
0: E, a,
1: ne, sem

0: Romantika, Latino, v našem ritmu dobrih 15 je čez tretjo in Luka, res sem glede tistih 1200 znanih ljudi preveč.
1: Ja, in kaj si ugotovil?
0: Ja, sem preveril.
1: Ja, in?
0: Res meni gor.
1: Ja, no.
0: Sem pa prijavil napako.
1: Ja, okay.

0: Težko je, po tolkem času bi tudi jaz lahko bil med znanimi Magic Moment, v nadaljevanju pa ameriško pito nam postriže Madonna že pred pol četrto in še nekaj nežnosti prinaša romantik Julio Iglesias za čudovito torkovo vzdušje ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
9: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
8: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
4: Radio Velenje.
10: Vedno bom le tebe ljubil,
4: ker smo radi na komot.

0: lokalno.
1: Slovengradec ob občinskem prazniku pripravlja številne dogodke. V sredo bodo odprli novo večnamensko igrišče pri športni dvorani. Občina pa nadaljuje tudi sanacijo po poplavah. Zanjo je doslej izvedla okoli 50 milijonov evrov projektov. Župan Tilen Klukler.
2: Približno 45 kilometrov cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko, vendar nas na tem še čaka ogromno dela. Lahko rečem, da smo trenutno približno na polovici.
3: Radio Velini.

Pogled u nebo. Mislinja 22, Velenje 23, Celje, Vojnik, Pragersko, Metlika, Markovci 24 in Žužemberg 25 stopinj. Danes bo sončno in prijetno do 26, se pogrejemo jutri zelo podobno zjutraj, ponekod sicer malce megleno, čez dan pa spet do 27 in veliko sonca. V četrtek pa vreme obrne ploščo, prihajajo dež, oblaki in ponekod tudi nevihte. Petek pa ostaja precej jesenski, tako da izkoristimo sonce, dokler je še z nami.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, Šeterija snima mraja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo na ciste.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako popada odeš, lošo sabljena, jutra najina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Skoraj 4 minute čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša, vaša družba v ritmu pozitive. Rok, ne vem, a si slišal ali pa celo gledal, sam sem ga, všeč mi je bil tale animiran film Flow, ta, ki je dobil več nagrad, med drugim tudi Oskarja, kjer pa je glavni junak črn maček.
6: Ja, sem. Kaj pa je z njim?
7: What's new, pussycat?
6: Kaj z mačkom?
3: Očitno ta film ni pustil sledi samo v filmskem svetu. Ja. Nekatera zavetišča so po uspehu filma opazila več zanimanja prav za črne mačke.
6: Aha.
3: In to je odlična novica, ker se črnih mačk že stoletja držijo precej, si upam trditi, neumni miti.
6: A ja, misliš tisto črna mačka čez cesto in to nesreča, moš trikrat plun čez ramo.
3: Ta je najbolj znana, okay. Recimo. No, in danes v rubriki Luka vedno ve, skupaj še z drugimi miti ga pospravljava tja, točno tja, kamor sodi.
6: Aha, torej kaj, črne mačke na zatožno klopo.
3: Ne. Danes jih oprostimo vseh obtožb.
6: Odlično.

0: Cinema Talk. In teče počasi. Dandi in voda v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če smo že pri toku, pri flowu. Luka, prej si ob pogovoru o filmu Flow obljubil, da bomo razbili nekaj mitov o črnih mačkah. Ja, je
1: dema,
0: res?
1: Pa dema.
0: Okay,
1: dema
0: no, začniva dema. S tem najbolj znanim. Črna mačka prekriža pot, prinaša nesrečo, pljune štrika čez ramo in je to to. Kaj, če mi? No, povej zdaj, povej.
1: Ja, to je popoln mit.
0: Je.
1: Ampak je pa zanimivo, ne, pri tem mitu, da ni povsod enak. Ne, ker v nekaterih kulturah črna mačka pomeni ravno nasprotno.
0: A res?
1: Pomeni srečo in blaginjo.
0: O, moj bo.
1: Ja, če bi ugibal državo, pa če veš malo po svetu, kaj se dogaja, vemo si, da so Japonci. Japonci so nori na mačke, tako kot Indici na krave, čaki, že skoraj religiozno.
0: Odkud so pa dobili v bistvu so to nesrečo, pa čarovnice, pa so to, kar je podobno na zraven
1: tega? To pa je čisto evropsko vraževerje, ne? Ker so v srednjem veku črne mačke začeli povezovati s čarovništvom in zlom. Ne? Ampak znanost pa seveda presenetljivo oziroma nepresenetljivo ni odkrila gena za povzročanje nesreče. Ne obstaja.
0: Ampak kaj pa ta mit? Kaj pa ta mit, da so črne mačke bolj agresivne, manj prijazne mačka? Je
1: ne,
0: to res,
1: tudi,
0: to drži?
1: Tudi to ne drži. Barva dlake sploh ne določa značaja, veliko pomembnejši so genetika posamezne mačke, njene izkušnje z ljudmi ali drugimi mačkami, socializacija in nasplošno okolje. Ne?
0: Aha, okay. Ampak je pa res, to pa sem slišal, da mora biti res, da jih ljudje teže posvojijo.
1: Ja,
0: to pa bo držali.
1: To pa drži. Ne? Ponekod v zavetiščih so res opažali, da čakajo dlje, ne? Ampak raziskave glede tega niso povsem enotne, ne? Ker pazi to, eden od razlogov za to naj bi bil zelo banalen, ne?
0: Ja.
1: Ker črne mačke je teže dobro fotografirati.
0: Oh,
1: ne? In zato potem na fotografija za posvojitev manj izstopajo.
0: Ja, ampak ti imaš tudi svoje osebne izkušnje z črnimi mačkami.
1: Ja, imam. Ja, in tistih na štirih nogah seveda, ne. V življenju sem jih imel nekaj teh črnih in lahko povem samo to, super mačke so in nobene nesreče niso prinašale. Kvečen kontra, ne.
0: Okay, no, pol smo danes saj eno stvar razčistili, če ti črna mačka prekriža pot, se nimaš česa zabati, je tako?
1: Ne, in tudi ne pomeni nesreče, ne. Zdaj, če pa slučajno srečaš trikrat v istem dnevu, ne, mogoče pa samo nehaj hoditi za njo, pa bo.
0: Ok, imel si več črnih mačk, Luka, ti nobena ti ni prinašala nesreče. Super mačke.
1: Tako,
0: je res.
1: Odlične.
0: Se pravi, je bil pri tebi vrsta čas problem očitno nekje druge, ok. Zdaj imamo vse informacije, hvala Luka. La Cintura v nadaljevanju pa Cliff Richard in Srebrna krila. Slišimo še pred četrto v našem fantastičnem ritmu. Ej!
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
5: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Revolut goljufom predal osebne podatke skoraj 700 strank. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnja odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
16: Na kamot.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
17: Bodimo varni!
1: In tudi Šmartno opak ima pet čez četrto.
7: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Krevžem, Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
15: O ja, jaz imam pa eno finančno teorijo.
7: Me že strah.
15: Ja, denar na računu se očitno obnaša čist drugače, glede na to, koliko ga je. A se opazi to, če imaš gor na računu 37 evrov, pol rečeš ne, danes ne zapravljamo. Če ga imaš pa jurja 37, pol pa... Veš, kaj življenje je kratko, pa rabiš nove čevlje, pa večerjo, pa 300 iz interneta.
7: Roki, denar se ne obnaša nič drugače.
15: Veš, kaj ne?
7: Ti se obnašaš drugače in temu se reče finančna nepismenost.
15: Ne, tem se reče, da je to najbolj nevaren trenutek za osebne finance. In to ni, ko nimaš denarja, ampak tistih 45 minut po plači, ko misliš, da ga imaš. Tem je nevaren.

0: najbolj popularnih, kjerkoli, kadarkoli, Shakira, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez četrto in na Japonskem se dogaja nekaj, kar bi po mojem mogli nujno raziskati. Prvič v zgodovini imajo več kot 100 tisoč ljudi starejših kot 100 let, o moj bog!
1: Bolje biti pijan, bolje biti pijan.
0: O moj bog, to je noro, stari. 107 tisoč 100 letnikov, več kot 100 letnikov, dejansko najstarejša Japonka, 114 let najstarejši Japonec, 112. Pa kaj oni delajo, stari? Ker če obstaja kak trik, bi bilo mogoče fair, da ga delijo še z ostalimi. Ja,
2: pa ni več samo en trik, ne?
0: A ne?
2: Ne, Japonci imajo tradicionalno prehrano z veliko rib, zelenjave, pa predvsej manjšimi porcijami, ja. Pa veliko starejših ostaja telesno aktivnih, pomembne so tudi močne družbene vezi, seveda pa svoje naredi tudi zelo dobro zdravstvo. Ne? Ja, pa genetika.
0: Pa genetika, ok, torej smo rekli ribe, zelenjava, manjše porcije, gibanje, ja, mi pa to. Imamo Dunajca, pa francosko, pa avto do trgovine, pa dešen pir, ker je petek. Ne, se mogoče ni fora v tem, kako dolgo živiš, mogoče je važno samo to, da imaš kaj zapovedati, ko prideš do konca. Mogoče to bo
2: res. Res je.

0: Rado Greslin vedno naredi vrhunsko vzdušje, tvoje jutro je vedno v ritmu pozitive. 15 minut čez četrto in zdaj, ko razmišljam o teh Japoncih, veš, ko sva rekla prej. Prej sva rekla, da jih imajo prvič več kot 100 tisoč starejših od 100 let.
1: Ja, čisto natančno, 107.677.
0: Tako, ja.
1: In veš, kaj mi je zanimivo, da je kar 88% žensk.
0: Čak, to pa nisem vedel. Očitno Japonci, pa predvsem Japonke, nekaj delajo prav. A?
1: Ja, pri dolgoživosti oziroma dolgotrajnosti zagotovo. Ne? Je pa zanimiv en drug paradoks. Medtem, ko imajo rekordno število teh stoletnikov, imajo hkrati tudi rekordno nizko rodnost.
0: A ja?
1: Ja, ker Japonska postaja tako država, kjer se življenjska doba podaljšuje, novih Japončkov pa je vse manj. Ne?
0: Aha, čaki. Ful velik žensk, rodnost pa rekordno nizka. O, fantje, jaz mislim, da vem, kam gremo naslednjič na dopust.
1: Nisi, ti nisi in ne boš rešitev za japonsko demografsko krizo, ni variant.
0: Ja, s takim odnosom zihar, da ne.

0: naslednjih minutah bo vroče, gremo na okol sveta v sončno, vročo Kalifornijo, ker nekateri obožujejo vročino. Lady in Red in še nekaj romantike Marvin Gaye slišimo za intimno vzdušje v našem ritmu še pred pol peto.
1: Radio Velenje.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra. V Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje. Smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje s financiranjem štipendij skuša pomagati javnim zavodom pri pridobivanju ustreznega kadra. Tri velenjske osnovne šole in center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje so tako za letošnje študijsko leto razpisale skupaj 7 štipendij. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Tudi v naših izobraževalnih institucijah seveda veliko težje pridobivajo kader, zato smo, kot rečeno, sprejeli ukrep in določili višino štipendije na 300 evrov mesečno.
3: Radio Velenje. Sreč

0: Kamoti. Radio Velenje, ker smo radi na Kamot. Enoj.
1: Pogled v nebo.
2: Tuji Šmarje, Prijelšak, Velenje in Lenart 24, Polzela, Žalec 25, Trebnje in Žužemberk 27 stopin danes. Jasno, do večera, jutri bo prav tako lep sončen dan. Zjutraj ponekod še malce megleno, čez dan pa prijetnih 27 stopin. V četrtek se potem zgodba obrne, prihajajo oblaki in dež. Petek bo tudi še precej moker, sobota pa bo šla počasi na lepše, tako da vikend zaenkrat še ni odpisan.
3: Zame čokolada, ti najstajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
0: Ker smo radi na Kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. O radarjih trenutno ne poročate, a naj bo vožnja čim manj stresna,

0: Če opazite policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, ko so samljena,
2: jutra najina, ko bo posabljena. Ker smo radi na kamot.
3: Skoraj 5 minut čez pol peto je v našem ritmu in danes je tudi dan Greenpeace-a, Luka.
0: Točno tako. 15. septembra 1971 se je namreč skupina aktivistov iz Vancouvra odpravila proti Aljaski, da bi protestirala proti ameriškemu jedrskemu poskusu.
3: Aha.
0: No in z tiste akcije je potem zrasel ta Greenpeace, ki danes deluje po vsem svetu, tudi pri nas. Ne? Ideja pa ostaja precej podobna, to je varovanje okolja, opozarjanje na podnebne spremembe, na onesnaževanje, plastiko, oceane in tako.
3: Skratka, če bi bila danes z nami Nuša, bi imela približno 3 minute govora, je tako?
0: 3?
3: Ja, potem bi pa ugotovila, da smo oba prišla s plastenko, potem pa...
0: Bi imela še pa 2 ure.

0: res, ta čudovita Oli Mars in Demi Lovato, vedno v ritmu pozitive, švah 15 do 5 in včasih se najlepši hvala ne pove, ja, ampak se ga podari. Danes ga je nekdo na Braču podaril človeku, ki je še pred dnevi tam tvegal svoje življenje. In to je današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Po več dneh boja z velikim požarom se je tamkajšnji ponudnik nastanitev odločil, da enemu od gasilcev, ki so branili otok, podari kar 7 dni brezplačnih počitnic za vso družino.
2: Odlično.
0: A ni to lepo? Res lepo.
2: Sploh, ko vidiš te posnetke, v kakšnih razmerah so delali ti gasilci, ogen ob cesti, gozd, dim, praktično nič vidljivosti.
0: Tako.
2: Potem kar jasno postane, zakaj si takšno zahvalo zaslužil prav.
0: Vsi.
2: Ja, in na terenu je bilo v teh najhujših trenutkih več kot 200 gasilcev.
0: Ja, in mogoče je ravno to najlepši del te zgodbe, ko je Brač potreboval njih, ko jih je potreboval Brač gasilce, so gasilci prišli, zdaj, ko je pa ogen pod nadzorom, pa Brač na svoj način pravi, ajde, pridite še enkrat, tokrat samo počivat. En velik poklon vsem gasilcem, en gasilski pozdrav na pomoč.
2: Na pomoč,
0: in
2: tako
0: en
2: je.
0: Velik poklon za srčno potezo ponudnika nastanitev. Rhythm of my heart v nadaljevanju, pa Amemi pjače in še do Afrike se sprihodimo s toto v našem ritmu še pred peto.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Velenje praznuje. 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
0: Radio Velenje.
5: Ako bo padal dež, pošlo samljena, jutra najina, bodo pozabljena.
2: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnja odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je, je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
10: Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnje gorskega klanca zaradi okvare kombija. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Marencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Vozite z glavo in brez hitenja. Če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni! Tudi v Celju je 6:05.
12: A že,
11: Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiven. Razigrano na smejani, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerja.
13: Ja, in veste, kaj je največja, ena izmed največjih prevar odraslega življenja. Veš, ko si čez dan rečeš, jo, ko pridem domov, bom pa danes ful produktiven. Pospravil bom kuho, bom mogoče grem še mal migati in pa prideš domov in se usedeš samo za 2 minute in telo reče, evo, zaključuj poslovanje za dan.
11: Ne vem, Roki. Jaz, če vem, da moram nekaj doma narediti, pridem domov in to naredim. Ne? Ker kot si rekel, ne, če se enkrat osedeš, pa je fertik, konc.
13: Ja. Se jaz tudi vsak večer še nekaj naredim.
11: Ja.
13: Plan za jutri in stari jutrišnji jaz je nenormalno produktiven človek. Res pri

0: Ja.
1: Od določenih oseb ni za verjet, niti če ti rečejo dober dan. Ampak ne bi pa vse verjel, karkoli mi reče. Pinko ritmo pozitive, 15 čez 5 ura in ko sem danes tole prebral, tudi nisem verjel, da to obstaja. Ampak, Luka, jaz sem danes našel eno stvar, za katero nisem vedel, da jo rabim.
0: Aha, še ena iz...
1: Ja, nekaj takega, no, ampak je tole, reče se, nalivno pero iz meteorita. Ampak, ja, ne iz nekega kamenčka, ki je včeraj padel z neba. Meteorit star 4,56 milijarde let. Predstavlji si to, da je to tako star približno kot naše osončje. Okay, našli so ga na Švedskem, v hiši ima še vedno tisto naravno železovo nikljevo strukturo meteorita. Gor na tem nalivniku je 18 karatno zlato in dejansko, Luka, pišeš s kosom vesolja. Okay? Predstavljaj si, da se podpišeš na pošti in v rok držiš nekaj, kar je obstajal še preden je obstajala Zemlja.
0: Zdaj v Sloveniji smo in seveda prvo vprašanje. Kolik to pride?
1: 82 tisoč evrov. Ampak vse so ga že prodali, se pravi, da v bistvu sploh nisem edin, ki razume umetnost. Ste vedel?
0: Ja. Rok?
1: Ja, kaj?
0: Kak pa kaj tvoj izpit za avto? To že imaš? Pa,
1: Luka, dobro, no, ne kvar mi zdaj prihodnosti, stvar mi sedanjosti. Okay, zakaj moraš to zdaj?

0: Legendarna Nina Badrić, ki leta ne pride do živega, še vedno izgleda fantastično. Takvi kao ti je prepevala v ritmu pozitive, ko je ura 20 čez peto. No, pa ko smo že pa ravno pri času. Zdaj in zavedno skupaj z nami v ritmu pozitive tudi Alja, ki tudi leta ne pride do živega, pred pol šesto pa še Lola Young in tokrat melanholični aha z uspešnico Crying in the Rain, da bomo še bolj uživali v soncu, ki ga še imamo.
1: Radio Velenje.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Lokalno.
1: V mestni občini Velenje bodo Evropski teden mobilnosti, ki bo med 16. in 22. septembrom potekal pod sloganom Mobilnost za vse, tudi letos obeležili številnimi aktivnostmi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Vrhunec tedna bo dan brez avtomobila v ponedeljek 21. septembra, ko bo Rudarska cesta od 6. do 19. ure v celoti zaprta za motorni promet in za en dan namenjena ljudem, gibanju ter druženju. Na njej bo potekal pester program za vse generacije, ki ga bodo zaključili s podelitvijo nagrad akcije S kolesom do kolesa.
2: Radio Velenje. RT.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Velenje in Pragersko 24, Prebučni Tjur in Krško 25, v Žužemberku pa še prijetnejši 26 stopin. Jutri še izkoristimo sonce, čez dan bo do 27 stopin, potem pa v četrtek dežnik nazaj v torbo, ker prihajajo padavine, ki bodo vztrajale tudi v petek. Sobota bo najprej še bolj siva, čez dan pa se bo počasi odprlo. Torej, vikend ima, še ima potencial.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
1: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Ravno tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo dosto samljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Če verjameš, lepo. No, jaz se pri svojih letih verjamem predvsem v stvari, ki so se že večkrat izkazale, recimo dober spanec ali pa dobra kava in to, da 5 minut počitka ni nikoli samo 5 minut. If you believe v našem ritmu, dobrih 15 je do 6. Ja, torej, počasi pospravljamo pod streho, mogoče pa je ravno danes dober trenutek za en čisto preprost opomnik. Ni treba vsak dan narediti nekaj velikega, včasih je dovolj, da naredimo nekaj zase. Lahko pokličemo človeka, ki ga že dolgo nismo, recimo gremo nekam, kamor nas vleče, ali pa končno rečemo ja nečemu, kar že predolgo časa predstavljamo. Ne? Ker življenje pa ima eno precej zoprno lastnost. Ne? Navodil nam ne priložijo, reklamacij pa tudi ne sprejemajo. Zato, če veste, da vam nekaj polepše dan, si to paš privoščite. In če vas kdo vpraša zakaj... Ja, boljše razlage za danes ne potrebujemo. To bi radi v nadaljevanju, pa vrhunski rockset slišimo še pred 6. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Da ostanemo vedno v ritmu pozitiva.
1: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Radio Velenje. Nakamot.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka moc.
0: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, s vami sam Jasmina Škarja. U subotu 19. septembra med 9. in 12. urobo na Titovem trgu tradicionalna prireditev Velenje se predstavi. Svojo dejavnostjo se bo predstavilo več kot 45 velenskih športnih, kulturnih in izobraževalnih organizacij. Ob 11. uri bo župan Peter Dermol sprejel uspešne velenske športnike. Ob 11.30 pa bo startal 18. tek očkov. Nik Lemeš, Športne zveze Velenje, pravi.
2: Ob prijavi prejmejo majčke otroci, na to pa potem, ko opravijo kratek simboličen tek, treba je poudariti, da se lahko starši oziroma očetje udeležijo teka tudi z otroškimi vozički, da tek je res zelo kratek in da se lahko tudi sprehodijo. Gre namreč za pomen oziroma simbol, da starši preživljajo aktivno prosti čas z svojimi otroci. Očetje, bratje, strici, dedki pa seveda prevzamejo potem majico v cilju, tako da bodo vsi, tako otroci kot očetje, lepi.
1: V okviru projekta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo potekala obnova toplovodnega omrežja na območju Jurčičeve in Jenkove ceste v Velenju. Zaradi del bo od 16. septembra popolnoma zaprta Jurčičeva cesta, od 17. pa tudi Jenkova. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne ureditve.
0: Radio Velenje.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Prva po noviteu.
1: Na deželi.
2: Pozdravljeni v oddaji Na deželi. Vrtovi so v teh dneh še polni pridelkov, domače shrambe pa se že pridno polnijo. Vlaganje, zamrzovanje in sušenje dobro poznamo, nekoliko manj pa fermentacijo. Gre za enega najstarejših načinov shranjevanja hrane, ki danes znova pridobiva priljubljenost. In če ob njej najprej pomislite na kislo zelje ali repo, možnosti je veliko več. O fermentaciji bomo govorili v današnji oddaji Na deželi. Z našo temo nadaljujemo po naslednji.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v daji Na deželi. Danes govorimo o fermentaciji in o tem, kako lahko domačo shrambo spremenimo v pravi laboratorij okusov. Fermentacija pravzaprav ni nič novega. Naši predniki so jo uporabljali že dolgo pred hladilniki in zamrzovalnimi skrinjami, saj so morali najti načine, kako pridelke ohraniti tudi za mesece, ko na vrtu ni bilo več kaj pobrati. Najbolj znana primera sta zagotovo kislo zelje in kisla repa. Pri fermentaciji imajo glavno vlogo mikroorganizmi, predvsem mlečnokislinske bakterije. Ti sladkorje, ki so naravno prisotni v živilih, spreminjajo, pri tem pa nastanejo značilen kiselkast okus, vonj in tekstura. Krati se živilo podaljša obstojnost, možnosti pa je veliko več, kot bi sprva pomislili. Fermentiramo lahko kumare, papriko, paradižnik, korenje, česen, čebulo, redkvice in drugo zelenjavo. Poigramo se lahko tudi z različnimi kombinacijami in začimbami. Kumaram denimo dodamo koper in česen, papriki, česen in lovor, zanimive okuse pa lahko ustvarimo tudi pri korenju. Fermentacije se ni treba bati niti pri sadju. Fermentiramo lahko jabolka, hruške in slive, čeprav je pri sadju postopek zaradi večje vsebnosti sladkorja nekoliko bolj nepredvidljiv. Prav tem je čar fermentacije. Enak pridelek lahko z različnimi dodatki dobi povsem drugačen okus. Domača shramba pa tako res postane pravi laboratorij okusov. V drugem delu oddaje Na deželi pa bomo skupaj preverili, na kaj moramo biti pri fermentaciji pozorni in katera pravila je dobro upoštevati, da bo naš poskus tudi uspešen.

0: Na deželi.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v Daj na deželi, kjer danes odkrivamo fermentacijo kot nekoliko drugačen način shranjevanja domačih pridelkov. Spoznali smo že, kaj vse lahko fermentiramo, zdaj pa preverimo še, na kaj moramo biti pri pripravi posebej pozorni. Eno najpomembnejših pravil je čistoča. Kozarci, pripomočki in roke morajo biti čisti, za fermentiranje pa izbiramo zdrave in kakovostne pridelke. Poškodovana, plesniva ali gnila zelenjava v kozarec ne sodi. Pomembno je tudi, da so živila med fermentacijo potopljena v tekočino oziroma slanico. Če posamezni koščki zelenjave gledajo iz nje in pridejo v stik z zrakom, se poveča možnost za razvoj plesni in drugih neželenih mikroorganizmov. Fermentacija potrebuje tudi svoj čas. Proces lahko traja nekaj dni ali več tednov. Končni okus pa je odvisen od vrste živila, temperature in dolžine fermentacije. Vsebino kozarca lahko med postopkom poskusimo in tako ugotovimo, kdaj nam okus najbolj ustreza. Za nekoliko bolj pogumne pa fermentacija ponuja še veliko prostora za eksperimentiranje. Poleg klasičnega zelja in kumar lahko poskusimo s česnom, paradižnikom, papriko, sadjem ali celo gobami. Z različnimi začimbami lahko ustvarimo kombinacije, ki jih na trgovskih policah ne bomo našli. Fermentiranje tako ni le način podaljševanja obstojnosti pridelkov, ampak tudi priložnost, da iz tistega, kar je zraslo na domačem vrtu, ustvarimo nekaj povsem novega. Za prvi poskus niti ne potrebujemo polne shrambe, dovolj je en kozarec in nekaj radovednosti. Če bo rezultat dober, pa bo prihodnje leto domači laboratorij okusov morda že nekoliko večji. S tem smo prišli do konca današnje oddaje na deželi. Naj bo jesenska bera obilna, domača shramba polna, predvsem pa naj čim manj tistega, kar smo čez leto skrbno pridirali, konča med odpadki. Hvala za vašo družbo

0: In na svidenje do prihodnjič kličem Jana Titan.
1: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. We'll be right back.

0: Radio Velenje. Velenje praznuje 3 dni, eno mesto in nešteto razlogov za druženje. Od petka 18. do nedelje 20. septembra, osrednja občinska slovesnost, Velenje se predstavi, tek očkov, praznični dan v mestu, pogostitev in torta. Vrhunec sobotnega večera na Visti, Pepel in Kri ter Joker Out. Velenje poveže, Velenje praznuje. Pridi in praznuj tudi ti. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete v oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da bodo danes na Gorici pripravili dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevoda na tem območju, da bo prihodnji teden zaradi dneva brez avtomobila zaprta rudarska cesta v Velenju in o tem, da bo v soboto na Titovem trgu potekal dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom oškov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes popovdne bodo na Gorici v Velenju pripravili priložnostni dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevodnega sistema v okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na tem območju. Šlo je za enega zahtevnejših posegov v okviru te preobrazbe, pravi velenski župan Peter Dormol.
2: V tem delu posega je seveda sama investicija bila izjemnega pomena, predvsem zaradi tega, ker je šlo pravzaprav za prvih nekaj 100 metrov obnove vroče vodnega sistema na območju mestne občine Velenje v sklopu zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, zato smo seveda tudi nekoliko spoštovanjem gledali na ta izziv, kajti vemo, da je ta proces, ki je izjemno zahteven, tehnično in tudi drugače. In sem vesel, da smo konec koncev v največji krajevni skupnosti v Velenju, torej v krajevni skupnosti Gorica, uspešno obnovili vročevodni sistem v zgornjem delu, gre za zgornjem delu Gorice, gre za dobrih 100 metrov, v spodnjem delu Gorice so se pa izvedla vzdrževalna in sanacijska dela v skupni dolžini preko 1 kilometra.
1: Gre za enega starejših in najbolj kritičnih delov sistema, kjer je velika gostota odjema, zaradi česar je izvedba del precej vplivala na življenje tamkajšnjih krajanov. Dela so potekala ob delujočem sistemu daljinskega ogrevanja, saj so uporabnikom ves čas zagotavljali tudi toplo sanitarno vodo. V sklopu obnove so izvedli zamenjave in popravila cevi, antikorozijsko zaščito ter sanacijo jaštkov in kanalov vročevoda in na zgornjem delu Gorice obnovili tudi vodovod in kanalizacijo ter po posegih sanirali cesto. Na spodnjem delu Gorice pa so po zaključku gradbenih del uredili tudi parkirišča, druge površine in zelenice ter izvedli novo zasaditev ob Goriški cesti. Pri obnovi je šlo za del širše preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, katere cilj je manj toplotnih izgub ter večja varnost, stabilnost in zanesljivost oskrbe s toploto. Z deli na Gorici so izvajalci pridobili tudi določene izkušnje, ki jih zdaj s pridom uporabljajo pri nadaljevanju del na drugih lokacijah, pravi velenjski župan.
2: Tukaj smo dobili zelo, dobre izkušnje tudi za prihodnje sanacije. Veste, da smo takoj za obnovo tega dela Gorice tudi prišli na ostale faze, ki jih je kar nekaj tudi v samem mestnem središču. V tem trenutku med osnovno šolo Antona Aškerca in pa gimnazijo Velenje, pa pri lokalu Šumi, na Jenkovi cesti in tako naprej. Skratka, ta dela zdaj dobro tečejo in sem vesel, da so, kot rečeno, da smo v Gorici pokazali in dokazali, da smo sposobni, tega tehničnega izziva in da bo zelena preobrazba rešila po poteh, tako kot smo tudi seveda si začrtali.
1: Zaključek del na Gorici bodo skrajani obeležili danes ob 16. uri na Goriški cesti 51 pri okrepčevalnici Gorica. Z dogodkom se želijo krajanom zahvaliti za razumevanje in potrpežljivost v času izvedbe del.
0: Šaleška danes.
1: Rudarska cesta v Velenju bo v ponedeljek 21. septembra na dan brez avtomobila, ki je del Evropskega tedna mobilnosti, za en dan zaprta za motorni promet. Od 6. do 19. ure bo namenjena gibanju, športu in druženju, pripravili pa bodo aktivnosti za vse generacije. Dopoldne bodo na njej otroci vrtca, učenci osnovnih šol in centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki se bodo preizkusili v različnih športih in na kolesarskem poligonu. Popoldne bosta na programu Štrbunki, ziv in odprti trening plesnih šol. Ob 17. uri bodo podelili nagrade akcije S kolesom do kolesa, nastopila bo Tinkara Fortuna. Ob dnevu brez avtomobila pa bodo občani lahko podali tudi predloge o prometni ureditvi v mestu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o sobotnem dogodku. Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov, ki bo v soboto potekal na Titovem trgu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. September je v Velenju praznični mesec, saj 20. Septembra svoj praznik praznuje mestna občina Velenje. Vrhunci letošnjega praznovanja bodo osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj, veliki brezplačni praznični koncert skupin Pepel in Kri in Joker Out na Visti ter praznični dan v mestu. V okviru prazničnih dogodkov pa bo v soboto 19. septembra med 8. in 12. uro na Titovem trgu potekal tudi program Velenje se predstavi in tek očkov. Dogodek bo potekal v organizaciji Športne zveze Velenje. Več o njem pa je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal sodelavec zveze Nik Lemeš.
2: Velenje se predstavi in tek očkov je pravzaprav že tradicionalni dogodek, ki ga v okviru občinskega praznika vsako leto izvede Športna zveza Velenje. In veseli smo, da se število otrok, očetov, bratov, stricov, vseh tistih, ki tečejo zraven na teku iz leta v leto veča. Seveda pa smo veseli tudi zato, ker se vsako leto vedno večje število športnih klubov, društev, kulturnih organizacij in izobraževalnih institucij predstavi na Titovem trgu.
3: Kako bo ta letošnji tek izgledal? Bo v vsakem vremenu? Ste naročili lepo vreme?
2: Ja, lepo vreme je naročeno, zato verjamemo, da bo dogodek uspel. Seveda bo dogodek izveden samo v primeru lepega vremena, bo pa potekal kot ponavadi, torej med 9. in pa 12. uro na Titovem trgu.
3: Tudi letos bodo očetje dobili majico za nagrado?
2: Tako je, najprej seveda ob prijavi prejmejo majčke otroci, nato pa potem, ko opravijo

0: Očetje, bratje, strici, dedki pa seveda prevzamejo potem majico v cilju, tako da bodo vsi, tako otroci kot očetje, lepi.
1: Pa še športna društva, omenili ste, kar veliko športnih društev je torej v Šaleški dolini v Velenju. Koliko se jih bo predstavilo, kaj bomo lahko videli?
0: Poleg športnih klubov in pa društev se bodo na tem dogodku predstavile tudi nekatere kulturne organizacije in pa izobraževalne ustanove. Veseli smo, da se bomo lahko videli tudi kar nekaj osnovnih šol, ki bodo sodelovale na dogodku. Poleg športnih klubov in društev in pa seveda ostalih organizacij bomo lahko na Titovem trgu spremljali tudi sprejem vrhunskih športnikov, bo pa se predstavilo več kot pa 45 organizacij.
1: Se že ve, katere športnike boste sprejeli?
0: Sprejeli bomo mlade uspešne rokometaše, ki so naše mesto in pa seveda našo državo skupaj z reprezentanco zastopali na najvišjih tekmovanjih in pa seveda mlado atletinjo, ki je prav tako atletski klub Velenje in pa našo državo zastopala na velikem tekmovanju.
2: Dogajanje na Titovem trgu se bo torej pričelo v soboto ob 9. uri, ob 11. uri bo na sporedu sprejem za vrhunske velenjske športnike, ob 11.30 pa tradicionalni tek očkov. Prijave na tek bodo potekale ves čas dogodka, vsi udeleženci pa bodo v spomin na dogodek prejeli brezplačne majice. Vabljeni torej, da v soboto preživite športno, aktivno in družabno dopoldne v središču Velenja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bodo danes ob 16. uri na Gorici v Velenju pripravili dogodek, s katerim bodo obeležili zaključek obnove vročevoda na Gorici. Z njim bi se radi zahvalili krajanom za razumevanje in potrpežljivost v času izvedbe zahtevnih obnovitvenih del, ki so jih opravili v okviru projekta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Povedali smo tudi, da bo v ponedeljek ob zaključku tedna mobilnosti in dnevu brez avtomobila v središču Velenja zaprta rodarska cesta, ki bo ta dan namenjena gibanju, športu in druženju za vse generacije. Povedali pa smo tudi, da bo v okviru dogajanj ob praznovanju praznika mestne občine Velenje v soboto Športna zveza Velenje na Titovem trgu pripravila dogodek Velenje se predstavi s tradicionalnim tekom očkov. Na dogodku se bodo predstavile različne organizacije, društva in klubi, ki delujejo na področju športa, kulture in izobraževanja v mestni občini Velenje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev. Radio Velenje.